table so ne ye kwa ya son. Diye nipa ajushen yina ane se obedi ye. Nenso, e kwa ya o nipa be fasu obe nyan kwa jye we uradin chayne diye. Minu ya, o nipa mpechile kwa yipa kura. Na diye mbe pesa mima utia siye yina ane se, e wia sona ufa nko bebi ya. E wia sina e dahono. E nya diya wanka saudiba ko bebi ya. Because ye wesika fwa nke siya nke siya niya difuwe niye nijye fwa nke ntinambuwa fwa. E ne ye tuye niye ye unwa. Se sika nu, sika. Eni ahunya diye niye japadiye tumiji we nipa nkwa. Anke nala pawa nu minada so tiasi. Alaji galba nu mpoku transporto nu kumasifiye bidye biyana bidye duyasa. Eswa ene omu inaja ho. E jaya kure wofi yoho niye furi ya fansho ho. Because Psalm 49 verse 15 to 17. Bible ne kasembi wasisi webi nyana huwa mensuro. Nene mnyamu su doswa emo hu. Esa se wo uwa wanfanko. Nene mnyamu ni neja padye kure obi nyana wasasi weso niye feni nechi. Eni ti uti asasi weso ne urade buwano watu unse mwa. Diye wasa wo yende sa obro wansi me urade ya semna di ye juma. Ene nipe nye sika omwe urade. Enipa nye sika wano wankase ninu ye nipa kwa ni nti asasi weso no. Odofuwa onfane nyashi. Mini anom. Ubiane wa wawuami ya sesende japa diye diye jine chine diya mani sa onfanko ja. Enano nefye urebi kachire mesi ni bise. Mesi nene kasachire na ya wonshe ye. Na enye nipa ino no. Na onu wa babesi ya nulifia. Wesi talazo wa guni sika wa sayino no. Ebe timi ya tomesi ni. Na mijina wana mishema mini dina yura wosem nise. Wakasa asem 17 days. Na ni posta famba wani ya trosru home call. Ni ya tro asiano funu announcement. Na mi bay mi share picture. Ya ye ni maba weble mo picture ni ye dia from na besi weble. Mi share date na nopa ye dibe yifu na. Oti bay mi. Anopa na mi woho. Na diye bakwa mi share ye nina ni se. Nemi ni mise first wall no kura watu no. Anke ye besi ye funu wumu. Ya mano so ni kuro munga wye side wo kurebi yase. Na mi tra se si bisa ame honse. Wo ni pa kura diye ni ye jini wo wiyase. Odofuwa. So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne said you obi afri ni da yem baaye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na ni mobile phone su gu ni chen ye friend ye first person ni afra one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ni kom na nipa ni da hall no wawu na funi mie no nyina bele and it first Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e beti ni enyade e ba no ma odofo ye me no ano so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan enam rete ni maba wasi da bi Ewe ye bre mung kwa laki tinkiti especially Ye ya ye wu ye 1975 okono E na ye ye pesi ye fosu inye sika Ye ma amino mni ye papa no mpentu mye nyebi Ya na ya yura hosam se E na kure ya 20 years o pesi o siya brosan ye toso 9 Shake ura didin Ne nanu pay So be chien kwa siyasemi ye ba winchen ya Esa aporo kasasa wa siyanke mung humi nkwa siyasemi umame kakra Mini ya, so uwa uni mnyansa ube tiye yankwa siyasemu ya maekakra na odi yankwa siyasemu ya bobra. Akoba use dachi ebe uyo yepa. Enkwa na kiti nano wa mroba sibi ya chiwe nipa nu. Penyuno uwa mkula ye 24 years. E tiye ine nipa pape se wajeno wasasi uesho. Kwa ame nkroma nebe jigane ni latu uho. Ye kampe ifuwa jigana to wa kwa ame nkroma isupa A1. Nesu gana at 50. Ama fuo di mo every nam refreshment anke siye tutu utu champagne so. Ye huse kwa mi nkruma timbi. Enune wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nasa ochra ya nzoria. Enkonta abe ni asembe ni yesu yeke kachile uradi. Na ye japa diye ni ya winya diye na ye prive bile bene so ebe ye huwa idia. Mini ya. Bisa huse sese omoba fu ye kwa uko da wane. Ochra wa nzoria. San wame ni nina abe ye huwa idia. Sika eye uradi diya. Eye uradi na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikandi jwete wano. Ono di che. E ni te ye nye wadu ni se. Ube pribe bre na wadi ape wano. Ye diye we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabe siya. Ne wabwa uradi sebi nwa chiche mu di koke di asha urobe mu. Ayuro hosem ni se. Ye se sani uradi sebi na. E gugu gufo mi se tatatata. E hina ope se udi wiyashiko. Asasi we ya ye teso no. E ye ni penye lane uradi bo wano. Su ome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7 Bible ne se urade ma obi dinya na onu nyankopon so ama obi adie and it uti asase weso a asetena bia le urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 Bible ne se yempene dia ye waso na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkopen anopo sori e bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anopo sese ye kase ye pe 20,000 10,000 firu nchanya e bia obenya obi sori anopo I tell you say wo pe 10,000 po dia noa e money anwa ene ne madi onyanya bi wo dia urade ayi wadom wadidi wanom da bi e wiase wei e dia ne yefa ma mu asom nyu wo sa wiase wei mu
Minia, uko Kumasi dako dom ti yu si ake, honwa, honne Kumasi ya si kafwe titrigu. Watu fenswar, watu tiyo, enkrama yi guho, wachimai ni securities. Nesu anajumpo wada, nebu ntoni yem. Minia, mishaw di na mekache wa enando peyi, ebreya minu uche uradi ase mise, fa uhiyano fasume uradi. Obiasi abosan yetoso biensa no kwa natim wato fansor wato tio na so na dwumpo wada na komanto ne yem fa ohia no faso ma urade because transam ne say dia eti wumu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so bi wo sika ya ho se wo ye kese because asasi dia ne yefama wo sika ne se no ho ntono wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wa urade di asam 23 bible ne se yehwa na ohwafo na hwiri nyao me ne hwiri na so urade a me wotima ni gye esan se mitumi di aduane bia me pe mitumi esase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so plan na no na me kofa basi ba ko na me preach mu na sofo bi si Kubasi Beria bi si ye na menya kai bi na mefa ma Kumasi odofo bi jira ho saa me hwese Land Cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na Land Cruiser bi aba be hwe mo ho e ho na kache custom ni se Land Cruiser na be hwe mba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe Land Cruiser no ahwe me wo hwe sofo we nu de o mo mfa wo en nti wo de atwen ne yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na mehwe ne din na nkacha so ofa Land Cruiser no so hojo lando ne won raw anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kesense no e ho na wura no hwe me din na ose na wataje mu fufure na mso se seya na me preacher si for me se seya e ho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o water preacher si ya ye na din ko beto do me ya friend Kumasi no obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi an kesa atam na ke me ade asame na Land Cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de wo te wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na kali tu ye from Kumasi to from Kubasi ho eko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo te sa ka ni mo kwa ni nyina bomba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya friend say obi ato huma na so ukotena mu a ukoda mu a ya wakeka say watim ena no president besiri twiamu nkofo ejina nwa gajo nhyen wo Kumasi ya sama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro mark ye say hwese asomasi ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no krade ye say hwese wo si na so shanka urade so betras asi we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina ko gina tamu na urade ahwemu mie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mu firi musu mfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betram ye se nim du nu mo kopem du mo twia o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyu so aye nyunyu so betras asi we so di hia na me ni ya wo di hia ko atamu wo mu di ani e kopesi kaduo bi na ji fa ji wani plem etimu mu ababa wa fefefe na wo ton ni pedua di ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade di ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akotwa so kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ano wa ji di bum e ba na ba bum u di di bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso menia bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedua di ma wiase epa ahunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ka urade asam chire na no weni mi se wo ha no ena wo shef wo se se ma mate se dia wo wipik wo body se tetetetet o wo 9 half kasi nyina na so na onikunu ma make se ya bangman just edu weekend mpaifua titire abrofoi wanse samba maketo enkito akwa gwamkra ni asamre manfo samre manfo nesu nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo afom na jamu no because Christians chapter 2 24 to 26 osi wo maodi boyeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menia kokon fanachi kohwe na uwura wa wo pie mo chere won wo hwew da sane wieye na wo ya wo word bi wo kon fanachi menu ya su baby ma wura wo wanse
Me do wa sika fu di da da hoto hweto hwe. Guinness Lister ya hyehye furu mu ma. Enye easy. Na bombia me koto se ye hwegu bolam ye ni. Adi moja sha hansuo sha wo ye dan wedi. Na me hwe abom ye pampam mutu se kom bi funku a. Enkoko aya toto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fu hata noa. Ma bro. Enye easy. Wana bo se wo jollof mu jollof. Ni ye hwegu bolam a. Na mu se wiase nye de. E wana me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8. Ne se ye nya fo de ye num nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack. Eje duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne. Chloroquine bi di ama. Esika fo preso number ko 72 hours. He no wasa num bi the same time. E nya fo de de sa no pa mienu awi amienu, anumra mienu. Na so en shraka urade se wo sika ni wu. Wo ye ni zu. Eni te urade bu sa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma mi nyansa. Na ma minim de ani hurumu. Bo se kese ba urade ena no pe. Bo se kese fama utu fo nyakopon. Odofo. Se ka ye mi no mi ye urade bu sa esa asem ya. Ake de na ye be pe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, yam pe wo sura hi de ne ne tren ne first. Ena gidi fo de ne ye pe ne first. Ene obi a pese onya no ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa treni abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye befa so ye urade ba nante na we ba

0: nam se a ewura yi amafo ayire no nam se a edia na ewura yi aya mayire ne sade ade a wofa duro obenuma kunu bla bia obeso obewa no bla na di nwamo nti obenuma duro no na wokunu nam se a Hallelujah.
1: Amen.
0: Awadi o wafa pause na obanuma wu. Wadi keke. Sebe ma beba be fana kotena ni fi. Apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma family no bi aka ho. Na odi abetire ni fi. Na wakusia blantie ne nooma. Ne bolsa short we ye gunsu ma sokwesi. Na odi ne sabako wofufu ma beema. Abefedi sanko si adwuma no a onyanye ye ni ntino ye ma no kwan mo num nkuraduro
1: nkuru
0: we show mo se nam se a mososo mo mai so mane bon munya no mane num no nwu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana se wo ba wo ngu Obi awu bani bi makra na baye bodamfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obi awu bi ma ono ane ba me na konsohwe mpa. Obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no. Okunu. Ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando. Itie urade a woni bi de ye ma ne ma no. Mami papa wutie mi ya to bo asina hwe de awurade ye ma wonye de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba ye funa wo ba na zo owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 ene urade ka kire ne se
1: eti fiasi mo se so Abraham hwe
0: wo so Abraham ye den
1: ehwe
0: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa enso hwe num that's right
1: Genesis chapter 20 verse 1 na ensem ye kire no
0: ensem ye kire no
1: onyankopon so Abraham hwe
0: urade so Abraham hwe
1: na oka kire ne se
0: ene wo se
1: Abraham na wo se
0: o se
1: minie na oka se
0: ene wo se
1: fa oba Obakura wo dono Isaac
0: Ko Moria sase so
1: Na fa no kobo ohia fo de wo ho
0: Hallelujah
1: Amen
0: Abraham What has me urade ka O se obakura wo dono
1: Isaac
0: Aje se urade tisuru wo nyina wo nim se Abraham ne bae baako
1: A o sa dono
0: Ebu ana O sa dono Na so urade se Abraham mfa baako no kobo afo de Sa ble no a Ewurade ji Abraham baba akono na asase no so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade na ewurade nkoje 13 no baako na Abraham de baako na ewurade koje eno na Abraham try so be die ewurade asem so osoro sori ye na okikira bofra ne nsa odi ni di nanim na yoro ho se ba wo mni so mujiru kwantifia kra no mbisa ne papa se ye kobo afode ye Ya fa nyina. Afa sekai. E join de de ko ba fodie no we.
1: Wei.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni nyina chi no. Enum na urade ka kire Abraham say yes. Afa na ma hu se usuru me.
1: Usuru.
0: Me pega wo no waye ewiase nyina ja. Di oba me o madum na di obe shira wo me shira wo. Before Abraham be ye almighty Abraham no. Odi kan fan sohwem ene christofo beble ye mpese ye be fan sohwem sie pese ye din koni na so sohwa ne wa nkunim die yade yade ene ho ko ba bu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me ma nkwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 Sawan tie urade ase a na sa wo nante wa kwan so a wo be fa jempa enso hwe wo be bu na famu agya kaya sembi ho
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down
1: verse number 10 down
0: Tronis
1: say o say na Mose ka kire urade say mesre wo
0: aha
1: urade
0: urade
1: me die e di be si ene ana e
0: fi brown ni
1: ku akasai
0: wo ni wa ku akasai no
1: manonte me kasa yenya
0: me kasa mo ji yenya
1: na me tache man
0: me tache manso mu odu
1: na urade ka kire ne say
0: ena urade say
1: ha na oye onipa ano
0: why na oye onipa no
1: ana se why na oye emum ana
0: why na oye emum ana de na so asi
1: odihunufo ana onifreni
0: odihunufo ana de en
1: onifreni enye mi urade
0: eya why na yeye
1: urade
0: eti se obi ye onifreni obi ya apache obi ye bubuani yale obi ba wi ase no ba na se obae di se ebula eya urade sha no adwumo
1: ah no ah
0: Awurade ogbo obi ma ni gina ho no. Ono wa na ogbo obi ma ni trase. Obi musa ni koshen.
1: Mhm.
0: O se, Awurade tumi gbo nipa bi kokokokokokokokokoko Africa he kra. Nu ogbo obi su tum. Una ese bidie.
1: Mhm.
0: Awurade tumi bo wo ba bi uhwe ni sisi echi nu o ma egu ni sisi echi. Ai se ne tie na Yakobon di bo nipa no. Anka ya buru su na urade tete na kese. Sai Yakobon na tumi bo oba bi a ohwe ni sisi echi a. Ai se ne tie na anka ya sa na urade tete ni nketoa. Se wa na ntie urade akwan so. Na wo de wakwan en na ntie wo sa wiase we ma. Wo ba che wo nkom mie nu afa half. With God all things are possible. Onyankopon ni biblia wo ye no wiase we mu nyira wo nya mistake. Enti asetire bia la Awurade du betelem no so musa twe. Ena no obi kobusa. Yesu say on the flying no. Hallelujah.
1: Amen.
0: John 9 no yen kan ho. Eye ne na ana say ye na gya. Ena Yesu say ye ne na enye na gya. Na mum say be ya onyankopon nim nyam beda di enti. Edu ba bi Awurade tumi di woni pa bi konso hwem na opeso de shede ho animunyam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya na Awurade pese wo ye boni. Ma abusua ne namfo de obi a solitude awo. Na wa ma wa painter. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na aye animunyam hye ama wo no Yakobon. He? Awurade di Israel for the free Muslim eko kena no. Sanya nsohwe ne ade a omukukoko mu a Yakobon ada no wadi kire wo mu nsohwe ne mu a anka wo mu hu se Yakobon bi wo ho da jedu ba bi o mensu kom di won na waka kire na Moses waka kire Moses ka kire Israelfo ne se mu Yakobon be ma nsuo afri botan mu aba na Israelfo sanu Yakobon be nyi Wai ya free Muslim asase so ya me abedura me ho akere yen. Na Moses de poma na kere so de aboso. Na nsue firi mu ba. Na Israelfo na wo sa sa akwa ya kwai. Onyankopon bi ya de di yachi. Eti aduru ba bia Awurade de woni pa kon social media hye wono no ho animnyam. Ti assembly ba. Eduru ba bia Awurade di oyi ohso ohse woyi maburo ni free sumina so first Samuel 2 no ye kan ye no ye nkan ho bi
1: o ndi na tina mapomo mu
0: ha Lamentation 3
1: kwadwo
0: 37 to 39 tron kan se bi o kwadwo itremi yesa adiasan son ekọ no Yeshua sema chulo kronika.
1: Ose. Hana okana ebemu.
0: Hana ka ebemu.
1: Bra irade.
0: Ebra irade isheye.
1: Enya osusu ni anu na musu ne papa free.
0: Osusu Yakobon.
1: Anu na musu ne papa free.
0: Ena musu ene papa free. Sa wati asemno. Osusu Yakobon no awo. Nanu mu ena musu ene papa
1: free.
0: Amos 3:6. Yehwa de ho. Ena woni pa ne twan ne bra ye de ma wo Yakobon. Ejenda agyidifoɔ no ayɛ te sɛ po asɔkye yɛdi akɔniaba yɛkɔ ane ɛba adeɛ kye no adeɛ sɛ yi si yɛkyinakyinakyinakyini anante yɛne berɛ koraa a yɛnkasa yɛde bɔ mpa yɛ ma yɛ ho obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛdi yie obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya sika obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya ahonyadeɛ nti wobɛhwɛ abrankyeɛ ketekete ababaawa bi na wadi wiase agyapadeɛ sika ne ahonyadeɛ akyi na ɔde ne ho kɔkɔ wura tebea mu oh lord jesus woka yɛ asɛm no a Amos 3:6 aha
1: ɔse anaasɛ ɔhyɛ totorobɛnto
0: wɔhyɛe totorobɛnto ɛwɔ kuro mu a ɔmae no ɛmmɔ birim
1: anaasɛ bɔne bi ba kurom
0: a
1: ɛnyɛ awurade na ɔmaa no
0: ba ɛnyɛ bia awurade na mema no baeɛ anaa
1: obisa
0: mahu obi a wakɔtena kaa mu ɔtwa tekit no wieyɛ pɛɛ ɛna ɔgyaa ne mobile phone wɔ fie osifoɔ m tɔn tekit no gyina hɔ ɛpɛɛ ka foforɔ duru kwan mu no na saa kaa no anka wɔfo no ɔkɔnya accident wɔ kwan mu ɛsɛ abla ne yere ɛyi fon no na ɔde yɛ call no halleluya yɛ a wansan fa nhyɛ no baage no mu ɔgya to akonnwa mu tiɛne yie paa ɛma ne kunu no gyaa no wɔ fie ansa ne wɔmfa kaa firi asafo akɔta no so asia ne yere ama ne yere abɛfa kaa foforɔ no saa abla no ɔdedi ne yere atɛm
1: ahwɛ
0: halleluya
1: amen
0: ɛno nti hwɛ kwan a awurade de joseph faa so ansa ne wɔhyira no genesis 39 na verse 7 down no na 50:17 kora na ɛnyɛ tia
1: Genesis chapter 39 verse number 7
0: kyerɛ no sɛ sɛyɛ
1: ɔse na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ akoa hebrewni a wakɔfa
0: no fa bla soro kakra ne yɛnkɔ
1: mfa mfiri 13 na ɔbaa no hunu sɛ ɔgya n'ataadeɛ wɔ ne
0: nsɛmne
1: firi adi
0: 57 no bla
1: verse number 7 na ɛbaa sɛ ɛkyirɛ yi
0: no ɛnɛ ɛkyi no
1: joseph wuru a yere tu n'ani si no so
0: joseph
1: wrayere
0: ne wura yere no ɔtuu n'ani si joseph so
1: na ɔkaa sɛ
0: ɛne ɔ se
1: wone memmɛda nanso wampene
0: nanso wanyɛ deɛ wampene
1: na ɔka kyerɛ no ne wura ne yere no sɛ
0: hwɛ
1: sɛ me wura anya me
0: ne wura anya me nti
1: ɔnhwɛ deɛ ɔwɔ ne fie na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ahyɛ me
0: nsa
1: obiara ɛnyɛ kɛseɛ nsɛ
0: wɔ fie ha adɛn na menya mumuyɛ kɛseɛ te saa
1: na ɔnkame me biribiara
0: gye mu
1: ɛnam sɛ ne yere ne wo ntira na adɛn na menyɛ ahomuyɛ kɛseɛ yi na menyɛ bɔne mentia onyankopɔn
0: nti joseph antrae sɛ wobɛyɛ ɛkyɛ sɛ onipa yɛ bɔne a wɔnyɛ ntia nipo wɔyɛ tia wae onyankopɔn to asɛm no so ɔse na da bi
1: na ɔka kyerɛ yosef saa daadaa
0: ɛyɛ ade a na ɔtaa yɔ na ɛkɔ anim no koa so
1: nanso yosef antie sɛ ɔne ne bɛda
0: saa
1: na amma ne nsa anka no na da koro bi
0: da bi
1: a ɔkɔɔ ɛdan no mu sɛ
0: ɔkɔɔ dan no mu sɛ
1: ɔrekɔyɛ n'adwuma
0: ɔkɔyɛ adwuma no
1: na efie hɔfoɔ no mu biara nni hɔ
0: ɛnni hɔ no
1: ne wura yere no sɔrɔ
0: ɔbaa no sɛ si mose joseph wɔ dan mu hɔ
1: na ɔka
0: sɛ
1: wone memmɛda
0: wone memmɛda
1: na yosef gya n'atadeɛ
0: no joseph gya atadeɛ no mu bie hyɛ te no
1: gyanifie di
0: ɛna puawu ɛna ɔbaa no de atadeɛ no kɔyɛ report sɛ joseph ba bɛ rape no mɛboa
1: ɔde kɔyɛ evidence
0: atadeɛ no ni ɔhene no so de joseph mu wani no asɛm koraa ɛna twa wo prison mɛboana ɛna ɔhene kɔ so daeɛ hwan na ɛbɛtumi akyerɛ aseɛ ɛna adeduane bi sɛ mefiri prison hɔ ba no na aberanteɛ bi yɛfrɛ no joseph ɛkyerɛ daeɛ ase wɔyere sɛ ne yɛmo nkɔfa no mmra joseph kyerɛ daeɛ no ase pɛ ne yɛpɛgya no de ne sii plan minister joseph da fie ase hɔ no na natwe nyinaa no sɛ wɔbaa no ha no na wɔnim sɛ awurade de ne fa saa kwan no so na wɔahyɛ no animunyam halleluya
1: amen
0: joseph ani baa no nti joseph sei ɔwɔ nkaeɛ paa wo sɛ ɛbla Genesis 37 ne nuanom ɛtɔn no no Joseph wampa abase ni ni anumu tono
1: baby
0: ibi ni ni anumu tana ti the stance se ebi kura kase wamufa nituwa mle mni yentuwa nyengusu ni yengkuno na babu se ni ni ya penye jiwamu from usem Genesis 39:1 wafani yekoto Joseph okay 39:1 wano kura yemfan kazo preko Genesis 39:1
1: Genesis chapter 39:1
0: aha churone se se
1: now the Joseph come his dream na Pharaoh penny na Pharaoh PNE Potiphar oyɛ ankɔbiafoɔ so peni na
0: aha
1: na oyɛ Mizrim ni no
0: aha
1: ɔno
0: sa
1: Ishmaelfoɔ
0: tuaso
1: a ɔde no kɔ ho no
0: hallelujah
1: amen
0: ɛne yɛ tɔ Joseph ana meboa
1: han na Awurade di Joseph echi
0: na Awurade yɛ ne ai
1: di Joseph echi
0: Joseph ho anom na tɔ no ne nuanom
1: nuanom
0: ejebla ɔmo tɔ no no na ɛkɔm kɛse si Israel man mu afa de na Israel fo aduane ho ayɛ den na ɔmo yɛ ɔmo agye so mbɛba Mizrim aba bɛpɛ aduane afri Egypt akɔ ɔmo bae na nipa ɔhwɛ aduane so ɛwɔ Egypt hɔ ɛyɛ ɔmo nua Joseph ɔsɛ nuane bi ma ɔmo na wini masɛma Joseph kae ɔsɛ nuane na mede ama mo na mokɔ no monhwɛ yie na obi ebu amfu ni nua sɛ wo na ma yɛtɔn no wo na ma yɛ ni sɛ yi wo ka sɛ yɛ nku no mo kɔ no ma mo nkɔ nkeke kasa mo kɔ a mo nkyia ma gyama me na onyankopɔn ni deɛ yɛ ɛne deɛ bɛbɛ nti ɛne ɔma a mo tɔn me sɛ memmra Mizrim sɛ ɛbɛyɛ akɔme berɛ yi mu no mɛba bɛyɛ minister wɔ ha na kɔma nku yɛn Bible say Joseph kofa ni nuanom nyinaa fiti Israel ba Mizrim twa asase kɛseɛ eduru ba bi a Awurade yɛ nnoɔma bi a na sɛ wante Awurade ase na sɛ wode w'ahoɔden bɛyɛ wode wo nyansa bɛyɛ abɛkɔ problem ɛne nti ɛbrɛ Job kɔ nsɔhwɛ mu no Job chapter 2:9 ɛbrɛ Job kɔ nsɔhwɛ mu no yɛnkan asɛm bi wɔ hɔ Job kɔ nsɔhwɛ mu no Job chapter 2:9.
1: Job chapter 2:9.
0: Na yere kan sey.
1: Na ne yere bi san sey.
0: E na ne yere sey.
1: Oda sukura wu.
0: Job
1: die nu mu ara.
0: Oda sukura wu die mu.
1: Dumi onyankopon ne wu.
0: Dumi awurade
1: ne wu.
0: Na wu.
1: Na obua ne sey.
0: E na Job sey.
1: Sede oma, sede ma jije ntue nu mu bi kasa na wu.
0: Sede ma nkwasiafo bi kasa no.
1: E na wu kasa yi.
0: E na wu kasa no.
1: Ya je onyankopon ho ade pa.
0: Ma je onyankopon ho ade pa.
1: Na ade bone na
0: ode bone so aba. Masum.
1: Ye ni na mu no.
0: We nyina mu.
1: Afa na no anye bone.
0: Isa gaura.
1: Amen.
0: What you say ma Job kai? Ma je onyankopon ho ade pa. Awurade de bone so aba. Masum.
1: Sum.
0: Ene je de fo yesi yesum Awurade ye mududu o sai na timi kasa asemu. Ye mududu o sɛn Job amfa nhye bayie
1: na bi
0: Job no wa abusuo
1: hwe
0: Bible kura sɛ na abusuo nyina apo no mebo a na kyesɛ Job no wa abusuo dem nipa na den ba wiase na sɛ blo ko nso hwe mu no ɔse ma gye nyankopɔn wa de pa ɔde bɔne so aba maso
1: sun
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ go light ant it is life wan ke David enya kwae ameyɛ wo hene
1: na bi
0: Ti Bible no sɛ mo mpre dia mo wɔ so na mo ma moni sɔ dia mo nya.
1: Emu nya.
0: Ijaga urani.
1: Amen.
0: Nti wo kɔ Psalm 37 a, verse 7. Kai wɔ ne yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ. Psalm 37 verse 7.
1: Psalm 37
0: verse 7.
1: Ɔse, yɛ kɔ ma Awurade.
0: Aha.
1: Na to wo bu ase twɛn no. Ɛha wo ho. Deɛ ne kwan asi no yie no.
0: Wɔ ti asɛm no. Yɛ kɔ ma Awurade.
1: Ɛha wo ho.
0: Ɛha wo na to wo bu ase yɛ deɛ.
1: Ɛtwɛn.
0: Ɛhɔ na mda no. Yɛ kɔ ma Awurade.
1: Ɛto wo bu ase twɛn.
0: Sɛ wayɛ bɔni a. Yɛ kɔ ma Awurade. Wodi yi a yɛ kɔ ma Awurade. Wonim sɛ Psalm 41 na Awurade sɛ ya otumi de yale bɔ obi ma ɔsan dane yale ne ma ne san besi ne yie.
1: Psalm 41.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okay, ɔsɛ sɛ
1: Psalm 41 verse number 1 down.
0: Aha.
1: Ɔsɛ, nhyɛn deɛ ɔdwene mu bɔni ho.
0: Aha.
1: Awurade bɛgye no.
0: Ɛhɛ.
1: Da bɔni mu.
0: Mhm.
1: Awurade bɛhwɛ no so.
0: Mhm.
1: Na wama no nkwa.
0: Mhm.
1: Na ɔhyira no asase so.
0: Aha.
1: Na ɔrenyi no nhyɛ no
0: atamfo nsa.
1: A ɔpɛ no nsa.
0: Aha.
1: Awurade bɛwowa wo yadeɛ mpa so.
0: Mpa so.
1: ne yade a o yare da ho nyina
0: na o yale ya kura o yale da ho nyina no
1: ba dane no amane
0: awurade tumi dane yade no
1: amane si yi
0: ba because I believe you gave me baby to hospital of financial hospital that time capre kura no mo agi akura tu we ba 1 million 2 million 50 Ghana is a girl ready ne bi send me mobile money e bi ba hospital na obehwa akura na wadi milu pano kese
1: de apa
0: pink milk number t c2 hallelujah
1: amen
0: na me sha milu ne bi wi na me bi yeti ti ni mahono ne chao pano ne mebu a mede bom fi se ba na o made ba hallelujah
1: amen
0: ti ma fa mo ma mi ntumi ni ne mo kwan kon sohwe ma wo nyan kwinim difu eti bible ne se ye ko ma urade na to bo ase na twen na ono na obeden
1: obeyu efi atamfo nsa
0: aha
1: urade ba wo yade mpaso
0: e urade ba wo wo yade mpaso
1: ne yade a wo yade da ho
0: na wo yade akura wo yade da ho no
1: odane no amane si yi
0: hallelujah
1: amen
0: enti na Romans chapter 8 verse 28 kayo Romans chapter 8 verse 28
1: verse number 28.
0: Turn on this say.
1: Say. It's if you ask me say. Onyankopɔ agyina atuomu ahotɔsoɔ.
0: Onyankopɔ agyina atuomu ahotɔsoɔ. Kɔe.
1: Na yɛnim sɛ wɔn a ɔdɔ Onyankopɔ.
0: Iti yɛnim sɛ.
1: Wɔn a
0: ɔdɔ Awurade no.
1: Ade nyinaa di bua wɔn.
0: Ade nyinaa di bua wɔn.
1: Mane wie wɔn yi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wɔn a ɔdɔ Awurade no. Ade nyinaa di bua wɔn.
1: Mane wie wɔn yi.
0: Sɛ saa so yɛ de ade. Ade nyinaa papo bɔne o. Ɛti fɛs no na Pentecostfo wɔ no bi. Na ɔmoto ne sɛ ɔse ɛnoɔma ɛyɛ sisi.
1: Ne
0: nyinaa firi Awurade hɔ. Asedafo deɛ ɛsɛ wɔn fa. Fɛs no saa na na nwom ne tie o. And no ma eye sisi ni nyina fe. O se ne no. And no ba eye sisi ni nyina fe urade ho no. O se ne ye yi ni nyina fe ho.
1: Asesa no.
0: And ya ye no, and no ma eye nshira.
1: Ye nshira.
0: Etieti aso da ma, obi a pe blessing. O se wa wa je urade die no.
1: Di ne di bua.
0: Hallelujah. Etu ko James 1. 12 wa transam ne kansem bi James 1:12
1: James 1:12
0: aha
1: tifia sema say
0: ene be bia full life na to
1: ne eso aba
0: aha
1: verse 12 no
0: aha
1: isha ne onipa
0: James 1:12 e sire nka nimpa
1: oto ne bo ase won sohwem
0: oto ne bo ase won sohwem
1: na ose onye
0: na
1: ose onye mfimu
0: na ofirimu fia
1: Ofunfunmu
0: fia totrotwa
1: obenyanko
0: obenyadie
1: urade
0: dirindie abotire do nsiranka nipa woto ne bo ase won sohwem na ofunmu fi totrotwa obenyanko nimdie abotire kensem ya abeya ganafo wekeken sister ya yesi police vo ahwe no wo bangi police ni bi ahwe no wo bangi sister six months you musumi sia na odi atususu anya 2.5 ye kenyi ya fuo mwe ya fuo pa anjo obeto so ba mi ensa na mi nu
1: tonto fi
0: pise o tie ni nsem na ni interview na chese 2.5 no kura ne ko wi ase na o hwehwe a tira kwan bi na o hwehwe se o mo be ma no 200 ye fe sey 25 cedis na ko de akoto salala ke kura ma ne nana e kura no no na onya eno wo ya wo hallelujah
1: amen
0: ezuwe Police ni born is trouble 5 bia. Ye bu ne funu mu so ba ten. Ni ye bu ne tikwachi ba 3 ukakreti boma. Bro waji ye nyina 24 no. And then wanya 123 million.
1: Hey.
0: Oba no. Akra MPW fra meboa 5 million. Meboa 2 million. Despite no nyina aboa aboa bi. Wo mo keke sika no ebo mu no. Sister na ye bo no no wanya 123
1: million
0: asotro no waje ye no wanya mu 123 million
1: salvation J3
0: hallelujah
1: amen
0: ye ye ni interview wa kra me na me peace fm na me tie ombu sha sister say police no ye nda ya so enya hwe di onyankopon beye biya ye nti ono di odi polisi ni ne boni che no waya adie pa urade nhira no
1: pe
0: polisi ni na ntene ne nsa ye die na so won kwan ye urade afa so edie hira no amena benya 123 million sha sika we ye de se nse ma obeti ato because wan so da ye se obenye sika hwe kwan ye a fa so a ni saka 123 million
1: pray
0: uti an interview a osi ba bi kura a wote no ye tu no ne bosoma me sa kura so a ye tu no
1: tu no
0: hwe kwa ye urade de afa so nya 123 ye an interview na small kind se police ne ne de ode ne mfunso ne ne boni nyina e de che no ye mfa asida ma urade mani age sister no ye pa e urade nim kwa ye ofa so a o hire nim pa ya so mi so na account mu awi na se okokakra aka so mi so ko bank wa ko yeze so mi so nya na ke police ni bi abbo na fulum reja amanfo avese ye de kakra bebre no a tie na tie ni ye pa awurade wo kwen ofa so a oye ne no ma nyina ye bo na fulum 11 na nim 8 ye bo ne kwa chi 4 chiniye so 6 makai ni nyina ene ye tu ye na wo no ba ko na bro ba ko ne de ene anka ka ne de a isha ge urade
1: amen
0: bro su makomako me kokreti ye me ye nya ba 27 to 26 bro 123 million umpe we na upe de en with God all things are possible. Awurade enye wakwan ne nakwan. Owo ni ekwan a ofa so edi sira obi awuri ase.
2: Ya ba bi o. Asama me no mi yo ni ya ba fa ne nanum ne ya hwea. Ya to asempa ne di se forgiveness. Se ye betu be firi ye mu. Na di obi ade aye ya enye no. Ne se ye mu. Ye de bechi. E no ma e de ko heaven mi en san wi si ho a wi e no mi e no kura no wi si ho na e no wenti mi anye ho adwuma o heaven ko e be di
3: Jesus
2: forgiveness
3: amen
2: shake
3: amen
2: jewo atamfu mi e no e na wo wi ase atamfu ne yewo ye I know na Bible friend in Cabrechere, you want to war, you were no a war. Any a war, Hunam from Munso, a town for money yet. Om to care, Nasi, we if you run, Yawalium, Yadium, Yanantium. Nasa, a town for way me and Luno. And then, umbre me, my watch, yes, yes, say. One more kuno, and your walk, Kaemi pa.
3: Amen.
2: A radical church is like one wall. Exodus 14 say, And I wish a kuna radica say, Obaku Edia Mayanoa. And a Yankasiaji, a soft one, my agent to Quano Elko. Jacob Radi,
3: Amen.
2: And a Yankupos Ratanasuron or see Debbie, some more Maji Muntoka Mokuna, some more movie to Makuma, the idea, and a more Munyadian. We go and pay for Crasse, Sir Uhun Toka Kua, Yankupon, Uncle Binyadian.
3: Amen.
2: Yana ma yankasa nipa ne etiwi ase no maame eba hu maame sɛ ne tamfo ase hu na sɛ sɛ ne tamfo akuma hu na kuma sɛ ɔyɛ ne tamfo asofo na keka yetira bom we na yɛ wo bɔ pa yetia no dome no fa hakosi ha etia ma wi ase no sɛ sɛ akwakɔ sɛ ehu bi ene edi ti wi ase tie ni pa ene ye behwe bible num ni yahwe ye ne aye bompa ye dome dome sɛn na Bible no ka fa ho. Yɛne ɛbɔ mpa Yesu hyira, sɛn na Bible no ɛka fa ho. Yɛne yɛtamfo nom ɛdi asie, sɛn na Bible no ka fa ho. So wokɔ apam dada no mu a Exodus chapter 23 no verse 4 to 5.
3: So wokɔto wotamfo no antwie.
2: Oh, apam dada mu mpo no Nyankopɔn ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ ɛnɛ so agyidifoɔ yɛde bɔne tua bɔne ka nti Nyankopɔn sɛ mu nhyira no ɛden yɛatena Nyankopɔn fie akyɛ ɛso yɛntumi nya ne nsɛ mu nhyira ɛsiane sɛ yɛntumi mfa bɔne ɛmfa nkyɛ ɛne nnipa ntɛm ɛnwo nti yɛmpa ɛbɔ kwan asi nhyɛka Awurade.
3: Amen.
2: So wohwɛ 1 Samuel a 18:6-9 a
3: Saul ki David hu ni nkunu.
2: Na Saul ebe ye David tamfo. Nhyɛka Awurade.
3: Amen.
2: Na wo tuo nsɛm ne so ɛkwa wɔ sɛ.
3: Na ɔba David ɛsɛre fi Filistifo kum ho aba no.
2: David ɛkɔku Goliath. Tiedio. Na ɛbla wo sɔne afiri pepɔ ne so aba no.
3: Ɛma afiri Israel kuro nyinaa mu de nnwom ne asa.
2: Ɛna ɛma wo mu firi Israelfoɔ nom ɛna wo mu de deɛ.
3: Nnwom ne asa bɛhyia wo hene Saul.
2: Nti ɛma deɛ wo mu nnwom ne asa no ɛnyɛ no. Agya kwa me pɛ no mabrɛ so. Ɛma de nnwom ne asa.
3: Ɛbɛhyia wo hene Saul.
2: Ɛbɛhyia wo hene Saul.
3: Na wɔde mpinti ne ahenasa deɛ.
2: Ɛna wɔde mpinti ne deɛ.
3: Ahenasa.
2: Ɛti ɛma sɛ wohwɛ wo mpɛ nnwom paa. Ɛduru kwahyiada ne yɛba asɔre a Bible studies no mmaa ne tete mu ma. Bɛɛduru ntwenebɔ a na ɛmaa ne nyinaa bɛkum.
3: Yoo.
2: Wobusa na ɔse nam yɛba atan na medwale nkwaraa. Ɛso saa nnipa no a wɔso atane wɔdwale nkwaraa no wɔama ntɛm no a ɔkɔdwane koroyɛ kuo na koroyɛ kuo fuo nya yie ne yɛka kyerɛ ne sɛ 5 o'clock yɛ nyinaa yɛbɛhyia dɔma FM hɔ wa wɔama noagya wɔ a nɔmeɛnsa na ɔsi hɔ saa ba atan no a nhyɛka Awurade.
3: Amen.
2: Ɛna David kɔku ɔhene no wɔba no Goliath no wɔba no ɛna made mpinti ne adeɛ kɔhyia
3: no na ma wɔgorɔ no gye so ka sɛ
2: ɛma no a wɔma wogorɔ no ɛne yɛgye so ka sɛ
3: Saul akum apem.
2: Saul aku 1000.
3: David akum mpem du.
2: David aku 10,000.
3: Na Saul bo fuu kɛse.
2: Na asɛm no ma Saul bo fuu kɛse.
3: Na asɛm no anyɛ ne dɛ.
2: Na asɛm no anyɛ ne
3: dɛ. Wɔka sɛ
2: ɛna Saul ka sɛ
3: wɔde mpem du ama David.
2: Wɔde 10,000 ama David.
3: Na mede apem no de ama me.
2: Ɛna me Saul deɛ yɛma me 1,000.
3: Yɛna ka me bio sɛ ahenni no.
2: Ɛna mehwehwɛ bio.
3: Efi saa brɛ no ɛkorɔ no.
2: Efi ti saa brɛ no kɔ no.
3: Saul tu n'ani san David.
2: Saul etu n'ani yɛ deɛn.
3: San David.
2: Eti aha no David abɛyɛ Saul tamfo. Nhyɛka Awurade.
3: Amen.
2: Kyerɛ sɛ no David abɛyɛ Saul tamfo. Ɛde adeɛ na ɛbɛmeyɛ ho hye wabɛyɛ ne tamfo. 1 Samuel chapter 19 verse 1.
3: Na Saul ka kyerɛ ne ba Jonathan ne ne nkoa nyinaa sɛ.
2: Ɛna Saul ka kyerɛ ne ba Jonathan ɛne ne nkoa nyinaa sɛ
3: wɔnkum David.
2: Wɔnya David a wɔnya deɛ
3: wɔnkum no.
2: Nti sɛ sɛ Saul ɛhwehwɛ David a deɛ wɔbɛyɛ ne tamfo. Kyerɛ sɛ Saul abɛyɛ David tamfo
3: saa.
2: Na ɛno na wokɔ 1 Samuel 24 a Bible ne ka nsɛm bi kyerɛ sɛ Saul nya David a wɔbɛku no ate sɛ obi akyere wo mu saa wo nso wonya wo wɔbɛku wo pɛpɛɛpɛ ɛna sɛ sɛ David nso akɔyɛ Saul tamfo. Eti 1 Samuel chapter 24 verse 1.
3: Yeah, David, ade ye Saul.
2: Eti fi asem ni mpo. Awi asem ne ka. Hallelujah.
3: Amen.
2: Wasi ye ya David de ye de.
3: Saul.
2: Na obi pe wo ku a, ye ye ni ye.
3: Dabi.
2: Ah, obi pe wo ku a, ye ye ni ye. Na so osi e ye ya David
3: de ye Saul.
2: De ye Saul. Saul inya David yobere ye obekuno na so Bible ni say ye ya David ye Saul na otwa so a
3: wase na ne firifiri si fuochi e bae no
2: na Saul sane firifiri bufuo ni mu bae no
3: ka chee no se
2: o ka se
3: David wo enje disere so
2: David wo sere ne so
3: na Saul fa ma ne ma mpemia sa wo yi won firi yiza nyina mu no
2: David nti Saul fa memma mpemia nsa kan no
3: o kwaso ko hwe David
2: na wo mu kwa kwa David
3: ani nipa no kankra jemu abotan so
2: kwa kan ho nyina
3: na odu nyamu a wo kwan so no
2: na odu yamu so a e wo kwan ne so no
3: na boda bi wo e wo ho
2: oh David chini sa Saul chini sa no hu David etu owura abotanum tu aso ai
3: na Saul shani Musa wo kata ne na ho
2: na Saul se abotanum no na ode ntuma e kata ne na ho
3: David nipa no so tete abotanum no ha
2: ishaje urade
3: amen
2: eti ode ntuma ne kata ne ho sa no Saul fa mu dai eti sai na baby a Saul e kwa wula ye no a wode ntuma kata ne na ho a wo fa mu ada no sa na ho aso na David ye de ai
3: ewo
2: David ye de ai
3: ewo na David ni nipa no ka che e ka che no se
2: e ho na David nkofu edi David e chi ni wo mka che David se
3: hwe da wade e ka che na wo se
2: hwe David ye hwe e da awurade ka che na wo se
3: me watam ba sha wo nsa
2: wo de watam fo ba sha
3: wo wo ni se de ope no
2: na wo nka se wo ye ndia ope no
3: e bre no ani ye
2: e ni e duru ba bia se wo tie tie ni mpa bia no a wo ti mi fa bo na nyare ye
3: en che
2: she se solo she she David akunu no wako wura baabi no de ntoma kata no no wada na baabi okoda ye de ho aso na David she na David nkrofo ya pray David we de wanya at all life so we de e da yankopon ka se
3: wo tanfo be she
2: wo de tanfo be she wo
3: sha no
2: ashe bu wo obi be ka kire o se yankopon se na so na nya wura de hwe ni ye disofu tun be jepu pet mo se urade kasa kire me se ya tanfo ewu e fie yesu su jangu wo mo tifi kan hu se ene na eba no enye ni nyina na efre asa ha wo kotu se e da urade ka se wo de watanfo be se wonsa no na David odwene mienu mienu nti wo to asem no so
3: na David so wi wiya no ko twa Saul batekalia no
2: na David wi wiya no ho se ko twa no ko twa Saul
3: batekalia no
2: na wanka sa hwe obi pe waku no wadwane no watatao na baabi akohye na hwa na nipa no so abetra ho no wafa mu ada na ukura sekan na ugina ne nchan no watumi akpo mo agina ko twa ne patekelia no no edie ne sese wede yesa ni mpa sey wa
3: ko wa finish
2: sey wa nkoleba committee fu akofa police na wudi american police fo san wo huri amna bim show na o se kire police ni se wo huri na o sha amna num na wo bim na wo sha wa chi so ni sa na wo sey isaka urade
3: amen
2: akano ani se wo fa telephone wa pa nwa ka bi se wo land bi wo ha ti wo fa four trips
3: me hwe ngwi ni so
2: David wiwia no ho no twia ne patekeli ya no o cha patakali na no wie ye no ana oko jina chire baby ana o jina me dada hallelujah
3: amen
2: ana osan so born Saul say Saul Saul ana na here dey wutie dia enipa dey
3: akika wada manem pare me semaye mi wura wada san no boni
2: Saul
3: semate me semaka dey wada san no
2: bo sem kashie ma David David di wie wie ana ho e cha Saul patakali asa ko jira ba bi bon se Saul he se wo da ye no metimi aba wo nche ya twese ka twa wo patekali awurade de wo hye mi nsa nanso ye mfa boni ntua boni kentino
3: empare mi se ba ye wo
2: awurade se empare mi se me de mi nsa e be ka wo hene so David jai mu ma awurade se Saul at time me na wo de boni etua me ka mi de mi fa boni nya de ade
3: etua ne ka
2: ana ma urade shira David no
3: yes
2: adia ma urade shira David anybody fa che shanke David ti se wa akoku Saul na bible no spo ukai wa no se otwa patakali ni wie no na ne sakura app se otwa patakali mpo keke ajinifo ana Christopher ye timi fa boni nche enti ye shira aloko baby Because in Leviticus chapter 19, 17 to 18, I can say.
3: Entani wunia o wakumemo.
2: Entani wunia o wakumemo.
3: Kana ka oyonku anim.
2: Ka oyonku anim.
3: Na wansu ane hobone.
2: Na wanya dian.
3: Wansu ane hobone.
2: Entani wunia o wakumemo.
3: Ka oyonku anim.
2: Ansa na obetumi ni bone ache no. This say we ye nipa we ye asem ya dian.
3: Efirumu.
2: Enti when shall we do obi ho asem be show mu pa. Na nipa na ba ye otan. The Bible so nya fom wa kan him
3: na wansua ne ho bone
2: na wansua ne ho bone na kire se ha me yeti ase se se wodi bone obi ho asem anade obi dia ya wa aya wo ya se wodi se wo mu a ha ma me ti ase se se nipa ne bone nyina no e show ani ti da wo hu na na wo ya ma ya di ade ni moja bi abedi wudim eti wo hu na na ya ma show wo hu ne no ma mpo keke ne bakura na wo ba hu no a because only ne ho asem abesha wo mu eti ne ho asem besha wo mu sha no woni na ba ni padua ba ko nti ni moja ni bi tebla bi a wo ba hunu no na he ma sho
3: entowre
2: nti bible say di obi dia ye wo no entowre
3: ne nya onkro fo ma ho munasepo
2: na menya wo nua ho den
3: munasepo
2: ha menya wo nua ho munasepo di asume si dia ni mi die na shewumu sister ba ene mri baby a wiase adure yadwene obi ho hwe sister sisi a chi said yesi so far wo de ato adwendwene so a eso a wo de nam wiase hwe blai wait a wo de ato ho so a wo masuku fi so nwene wie lad bell wo nwene wie whatever wo ba na ato jesus wo nwene wie chese akra resource wo baba wo hia 13 million 12 million onyo ho nwie wakofo obi dia beka ho ade na ha ho sa nshake urade wose sheye na wa nya wudi ya ho mlasepo se nipa no wadwe be she wo muse wom na nipa na da no tamfo bible she ba sha na ne bone nyina ba gushu moma yesu she de yesi de bone che na yenye nshira eti yesu ka asem wo Matthew 5 verses 23 no wo ka sai
3: abufuo ni awudie
2: abufuo ene awudie
3: ene sawo de wa ye de ba forobuchi awo
2: sawo de wa ye de ba forobuchi awo
3: na wo ka sai unia wa asem tia
2: wa na kai sai unia bi wa asem tia wa
3: je wa ye de na forobuchi na nimo
2: ye de de wo ho
3: na ko na unia ne ko bom ka ni ansa
2: unia na wo de na ya ka no ko bom
3: ansa baba ma wa ye de no
2: ansa de wa ye de ade
3: baba ma wa ye de no
2: enye yesu ye pa enye yesu ye eti wo to aso verse 43 na
3: do watamfo
2: what is sure asem tifi asem no se yeren
3: do watamfo
2: ene so atamfo de ye omo de yen
3: ye buro mu nua
2: ye omo de yen
3: ye buo mu tuo
2: ene so fo no tumi ma ye bom pa ye bible no se ye no ya tamfo ene atamfo na bible se ye no wo mu no aso fo mi ye tum bom pa ye ene ye de Afghanistan bom e de flabush de
3: Pakistan
2: akofa Pakistan de edi ni nyina bom ya tamfo aye hayan
3: Saddam Hussein de
2: e san so toaso ekɔ Iraq afa ho fa Iran kofa Iran bom afa India fo de ka ho fa Pakistan fo de etukɔ ye busuam tumum ena Yesu Kristo so akyerɛ sɛ
3: do watamfo
2: bibi bia la wo wo ba chichire no wa ha no matre dia mo mo de ne bone ya cha no media cha no ana dia madome ne so ma ya den
3: madome no
2: tisa wo wo to bambo no kofie ho sha eti ni pa na ewuo no ya na eku o mo che wini ma de the whole gang the upper assemblies of God for nyina so ni nyina 50 Pentecost so 50 deeper 50 Metalist 50, Nankaba 50, Nankasi 50, Nankawa Fasi 50. Now with the Dakro, and two bomb on Kona Bushium. Now the Assault Baku Biamuno, Bombo no Bakope, and Kenin Pabakope. Rick, Nipa Selibu. Now you know what's about what I'm going to say? so obo mpae na so ku nimpa na honhom na oyɛ wo no oda so te ho ka emi
3: amen
2: eti yesu so we sia honhomone a won ku nimpa no na mom otu honhomone no pe ba bi ma honhomone ne tena na nimpa na de no ti otu bi gupum to honhomone gupum because obo mpae na so ma me nua na eyɛ wo na so ma me nua ne wu a sɛ 2 minutes da so wo fie ho wo ma me nua na so na betumi afa enti adwuma na honhom ne yɛ no ɛno na yɛ iti sɛ obo mpae ku nipa na honhom na sa yɛ adwuma ne de ano na wo de bo mpae ma ne wu yɛ no adɛ na wo fa mo mpae ma nipa no sesa adɛ na wo kɛtɛ urade sɛ urade sɛ honhom no tu kogo pum te sɛ de wo tu wo bi de ma no kogo pum no ani yɛde yesu mogya yɛde fra mako ɛyɛ ne setɔ yesu mogya ne wayɛ ne setɔ no yɛ wode kɔdi dɔko no bae
3: ɛnipa dɔko no
2: wɔatwerɛ atifi asɛm no
3: dɔwatamfo
2: wɔse dɔwatamfo
3: mote sɛ wɔka sɛ
2: ɔse mote sɛ wɔka sɛ
3: dɔwyɔnko no ta wotamfo
2: dɔwyɔnko no ta wotamfo
3: na meme deɛ mese mo sɛ
2: na me yesu na wodi m'akyi ne deɛ
3: mese mo sɛ
2: mese wo sɛ
3: monɔm watamfo
2: monɔm watamfo bɔnsɛm kɛhyɛ ma bible no wɔatwa ne tia sɛ ɛyɛ honhom mu sɛ ɛyɛ honam mu wɔatwa ne tia deɛ ama wo sɛ me yesu ne deɛ mese wo sɛ monɔm watamfo
3: na monhyira wɔ na ɔpae mo
2: na monhyira wɔ ma ɔmo yɛdeɛ
3: ɔpae mo
2: ɛnɛ nso ɛ ɛnɛ yɛde yesu mogya da ne chepes bom wɔbia mfa boba
3: dukɔ abusua mu
2: wɔkyena awurade kasa kyɛm sɛ wɔbia aba wɔntɔ kan yɛbɛhwe yɛatamfo na asɔ dam hɔ kani sɔfo atɔn ma wɔ mo 1 million 1 million 1 million ɛna nipadɔmi ɛna hyehyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohy sida wudi na chino
3: munhira wona opae
2: mo munhira womo a womo tamu
3: munye wona otane mu yie
2: na munye womo a womo tamu yie
3: na momo mpae ma wona ohamo
2: na momo mpae ma womo omo ya den
3: omo hamo to wajuma ye
2: oka ze kristo suma ye pa no ni majire enye izo kristo som obi how obi tete o wase bompae ma no Shira no. Man bi na yeti fie ba kumkum ase santase. Na yeti wo sai ti nipa mlo nipa mlo sa na fie wura ne baba 14 years. Oh. And the fie fo nyina yeta makura na hwi. Hospital. Ya dia kura ko duro ho na yesi akura no. Ni moja na awe. It is within 15 to 30 minutes, no. Yeah, yeah, we be a manua. We will. One more test, Papa ne di a Papa ne di ane ni a kwenye naipe. Na doctor so says ya chupa Papa ne di ane ane ane ya de Papa ne so says sana kuhan. Na ye chia ya huo ho. Ya testi ni Papa na yenye baako. Lucky, bla baako bi obeti na fio hunche ye na ne di ane a kwenye naipe. Papa ise mungu manu na kwenye yani ya sumanu ufio ho. Odi ne sato ho fushi. Fushi moja. Three. Hey.
3: Butuafi.
2: Akurane daho 21 days. Ano miji akurane mani ben fi. Entra 7 months akura. Dakru ne fiye ura na fule meeting. Mwa mwofi ya hanyi na numere. Kwa siyada numere ya u meeting. 7:30. Ya kwa trasi ya fiye ura na se. Se se dano samante buwa edeng.
3: Kais.
2: Ti obatutum wuchi mojo wan chi mojo 7 million meet you know ya kurushu
3: 7 million
2: na sai ni pa wei bible ne say wo sa akoto no sa akronfo awia no a na onye sika mfo ankofie no sa tu botom mani bi won sa mfam for car o sa pe christo som sa prepare ya en hawo
3: hmm
2: na enya de ketua ne da wani bu no Nshaka urade.
3: Amen.
2: Enya de kitwa na da wanim no. Wose,
3: mumpema wono hamu.
2: Munshira womo hamu.
3: Mumpema wono hamu.
2: Mumpema womo a, womo hamu.
3: Na watamu.
2: Na watamu.
3: Na moye moje wono.
2: Osem kesema Bible no. Ose, mumpema womo womo hamu. Na omo omo tamu a.
3: Na moye moje wono.
2: Sana wuye eja owosro ne den.
3: Eba.
2: Na kyerese so bompa ye tia watamfo. Obompa ye se nume nko wabushuam. Obompa ye se tuo nko wabushuam. Obompa ye se na kyerese wo sai nimpa no unye nyankopon pa. Because ose so bompa ye ma wo mo mo hawo, ene wo mo mo tawo, ene wo mo mo kiriwa, ene ose na wo ye dia.
3: Wo ye waja wo so ne ma.
2: Ose wo ye eja owo soro no ne ba.
3: Mi so ma ne wiya pie ne pa bone fo
2: ne
3: papa so.
2: Wo nyankopon no owo soro no. O ma na wiya. Epie ni papa
3: bone foso
2: yakopon bo awi a enya sofo ne akonfo nyina ne nan mu nshaka urade.
3: Amen. Otonso guwa na otene wana wontene so
2: wotonso so a
3: eguwa na otene wana wontene so
2: enya akonfo ne asofo nyina de yakopon otonso bo won
3: ya numbi omso numbi
2: ama kai madafo sofo bia kunya kumashi kenya ase ekwanto awuro ni wa do brofuo fortinekes na wiya shene na efama aburo ni fama na nsuo nto da kru yetete wa nu mre se ya na nsuo je me ko ni nche nsuo je mu tatatatata osi ye urade me dase nsuo to efiti bo nwire ho aba ya beturu antoa 1 mile to Kenya se na nsuo na twa sofo de se sofo me yemfa ka na yenkohwe se nsuo ni duranto a ye duranto nsuo na toma afakwem sofo ni jira odi so se yesu nyankopon ye wrong god wrong god na yakopon tumi to nsuo fiti bo wire no wa begu anto anu ama akonfo te ha na buro nyina na nsuo to agusu na me sofo me ti genya se he ya just 1 mile nyankopon di nsuo duranto ho a wontumi an a enhu me sofo mobo afuo 14 acres we say us ade na ntue nua ma nsuo nyankopon tumi togu mu amani yiri na sofo ti Kenya ase nyankopon se metwa waja waburo na nsai
3: to sogu wana watrene wana wontene
2: so nyankopon woto nsuo a wakura de wanto ngu wo mo motene ene wo mo motene so otobu agbonefo so ene ojai papa fo fu wo sinya kopon to nsu a se de otobu agbonefo ne papa fo so sa da wo su ti wiase a de wo ha wo ene de wo ye wo ye nyina no bible say bompa ye ma wo ne shira wo na munye wo mo a wo motam yie na wo to asem
3: na se mo do wana odomu a
2: na odo de a odo wo a
3: kete be na mo wo
2: akete be na wo
3: atujifo so nya sala
2: abonefo mpo abonefo mpo
3: sa na mi
2: abonefo mpo e wo do e sene gidifo abonefo wifo uko besa wi wo ntokoto mi si wi besi take a cow hey tell us stop man I'll beat you I'll bat you
3: Well,
2: I will make you like a catras. Sa. Ne pupo, pupo, pupo. Ubo se baku, oh, chale, stop, man. Rasta man, don't fight, man. Stop, stop, stop, stop. Nan tokwa ne cha. E tokwa ne cha, ya mo se, we form, yedun akun tokwa no. Ne bakwa koto we.
3: Bantam
2: roots.

0: Peter so na nim hwe. Bible ne sɛm nka kyerɛ sɛ dia wo fo bi yire no wani ti to aso ai. Na wo yɛ saa, wo di sɛ wo kra.
1: Na ɛma ne nim guasie no
0: bɛnya. Bible sɛ obi wo fo bi yire no, ɛma ɛde nim guasie ɛna obenya to aso ai.
1: Na hohura no ɔmpepa.
0: Na nim guasie no, Awurade mpepa da. Obi wo fo bi yire. Obi ɔgye obi kunu. Bible sɛ wani nim guasie ɛmpepa da. Ona mane yɛ tre, wo ma na mane yɛ tre tre wo nsa. Akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee me hwe na me nani ase nyina papa ye no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo si wani guasie mpepa da.
1: Sa.
0: He, o dia wuduru ha. Wuduru fie na ho na. O dia busa sɛ ablantie bi a na ɔte wo okofa obeyi ne ma ye bo no no. Ye be kyerɛ wo. E fie no e wo ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: O si dia fo obeyi ne no toaso ma me.
1: Wo si oniti.
0: Waniti.
1: Na wo de sɛ ne kra.
0: Wo de sɛ ne kra.
1: Na ɛma ne nim guasie na
0: obenya. Obi ɔfo obi yire, ana obi ɔgye obi kunu no. Ɛma ne nim guasie
1: na
0: obenya.
1: Na ne nkunu ne ɔbɛlema bu fuhye.
0: Bible sɛ nkunu ɛne ɔbɛlema bu fuhye.
1: Na awrɔtɔ da no ɛmfiri mu mfi.
0: Na awrɔtɔ da no ɔmfiri mu mfi da. Judgment day. Obi ɔfo obi yire ne obi ɔfo obi kunu. Ɛne obi a wɔhyɛ awadeɛ. Awarehyɛfo. Bible sɛ judgment day. Awrɔtɔ da no wɔn mfiri mu mfi da. Tɔsɔ
1: ɛsi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo si wo mfiri mu mfi da.
1: Sa.
0: Eti Jeremiah 23 verse 10. Jeremiah chapter 23 verse 10. Ana no mri agyanom. E sɛ bia yɛ ka kyɛ mo fa gye dwuma wo. 23 verse 10.
1: Wo si na aware sɛ yɛ fo.
0: Na Bible sɛ aware sɛ yɛ fo.
1: Ahyɛ asase no so
0: ma. Ahyɛ asase no so ma. Look at the Ghana. Ɛna aware sɛ yɛ. Ayɛ te sɛ fo su no. Ade ate na ade hyɛ nyina. Ya wale gum na egugu. Ya si ya wale tell beka ho a na 20 nsu agu. Etitem bia. Mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere. Okogya na kru minua. Oti nsem ya sakira. Sakira papapapapa. Na urade nkasa nkyere wo. Na urade ontufo. Wose na wale sai fo ade ade. Asa asase no so ma toaso ai.
1: Na no minti asase no dia bobo.
0: Aware sai ye nti. Asase no ye den.
1: Edia bobo.
0: Edia bobo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aware sai ye nti. Asase ne yedien
1: dia bobo
0: edie bobo Ghana asase ase nyina ene yeduaduane a dis ye de fertilizer gu ase nyina ye awara sheye ay abasase ne dia bobo ene koko okura gye so de fertilizer gu ase ne nyina firi wayere wonpra wokunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra wonpra empram pram pram pram pram pram pram pram why was so tin ye obi di obi yira chi ye ka hwe kire wan person de be ye dwuma Mi pe kwotase ne ba ko a kire se ukoye oba nwade a Jesus wo de ko aso dem ko bon kwa sia kan ye wedding ansana yakopo aje atum Mi pe kwotase ne ba ko a kire se sofo etumi jira ena ene eja tumi di obi bam e ma wale e ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se mi nyasa quotation we pe mi no ba 0243 3255117 unya quotation ba ko kra de ma me beja preaching Mi tro challenge ma Bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase awareja ye hu asembisa
0: awareja gaye hu asembisa
1: na falesifo ne banenche beso
0: ana falesifo beso ne hweye
1: se obi wo hu kwan se
0: obi wo hu kwan se
1: asembia nti
0: asembia la nti
1: oja na yira
0: oja na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monkin kan ne se
0: monkin kan se
1: efifitia
0: se no
1: obo oba ne beema no
0: yo obo oba ne beema no
1: obelma
0: ne
1: oba no obo won
0: belma ne oba ana obo won
1: na o kan se
0: na o ka se
1: wenti no nipa beja
0: na
1: ja
0: yenti no nipa beja
1: na
0: ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no ko fam na yire
0: no den ho akwa dia de akwa fam na yire etu hwa ena ne eja wale a oba ne okunu wale a ne ya nti awale bia ewa busua fie no ohwa entan entan nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o se na ne eja no se mu wale a mu firi wo mu na makope mu hu ba bi atena
1: sa
0: ti ablanti a woti wase wo fie ma ne nya ode prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: me ni aba wudu kunu akotena busua fie bo pofoforo Hallelujah.
1: There be a confusion.
0: Na confusion baba ho. Wose na ne agya moka mo hobom mu a. Monko ena ne agya eka mo bom wi a. Monte mo ho firi wo mumu na monko pa baabi ntena.
1: Sa.
0: Monko ba mo sesen. Makokura na mo ba puto na mo ba di a ewa urade nsam.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuaso ai.
1: wa si yenti nipa ba jana jana na ho
0: nipa ba jana jana ne na
1: wona ko fa ne
0: ho ko ba ta ne yire
1: wo nyina ko ye honam kro
0: na wo nyina ko ye honam ba ko
1: di na wona so nya ba nu bi
0: hallelujah
1: amen
0: ena ne agya ade moma awade awia mo ye honam ba ko awale fo mo nya honam ti abrancha ya ma yire fa ufun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra adwom bone ti na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun
1: da bi
0: cheke urade din da
1: amen
0: adwom bone ti oba ni okro bi ntumi fa ni yonko fun wo so mbe no ba ya ho number ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyere wo hallelujah
1: amen
0: se de ntumi mu ni padua no sa de urade so kasa kyere wo urade wo fa ye bo ni che no nsiesie yen
1: amen
0: yeah ya fu ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sa kyere ya dwen awade e ye eh urade amo se enye problem o na su nipa ni ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade ese ya wade ya party tre kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so hu so be ukunu go soro na wa ba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa ko soro na se ko ye negative plus negative a na peja wom hallelujah
1: amen
0: na bible sa wale saye fu be jira tem wom to aso ai
1: enti dio nyakopon di akabom no
0: enti dio nyakopon di abom no
1: hwe no nipa bi anti timu
0: hwe no nipa bi anya den
1: anti timu
0: ene hwe se na ne agya etete awadiem
1: awo enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo sa ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim se adwuma no kra ya ne die wo sa yesu wono na o adwuma mu a o yesu masoma no ukunu sa private care ya obeware yo de bai sa anya ne dia wa kosia betimi abema we padi na se wa kura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia wa ja bema we ye tiri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho chiro ema nipa biala wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya de ade entitim to aso ai
1: o se
0: ah
1: Okacha no se.
0: Ana okacha
1: se. Ende Moses e mai kwase nye enya awade.
0: Ana Moses ma kwanhye ye nya awade.
1: Wase won se.
0: Ana se won se.
1: Makomade nti.
0: Makomade
1: nti. Ana Moses ma kwanhye.
0: Ana Moses ka se.
1: Mo nya moyire no.
0: Ko jai wo yire.
1: Le vivitia se no.
0: Le vivitia se.
1: Na kente sa.
0: In the beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ne Eve gbom no. Awade adwem no. Na kente sa wo.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aswe.
1: Enti me se mo se.
0: Enti me se mo
1: se. Nya ajama mo nti.
0: Wo yira nko bo adwama, wo kura nko bo adwama.
1: Na se wo ja no a.
0: Na se wo ja na.
1: Na wo ma wa na sa wadie.
0: Ti awadie mu. Eye adwaman ene owuo. Ye beba ho. Hallelujah. So wo yira nko bo adwama ya utim ja no. Wo kura nko bo adwama ya utim ja no. But opa utim fa wadie. Hallelujah. Utim opa utim ya diade. E fa wadie. Because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade che
0: ade che na mo de che na o sa ko ye bia o dia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se ye fo hallelujah
1: amen
0: na obi a ye adwamanfo wo mumu ne de mo nyi ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi a ye ne tata so na se o di woni hu ne ba ko mieru mi ensa o sa o ji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wadi jaye pa ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete awade yem ye nkan ho to aso wa heha Romans 7:2 no wo so ba wo hye okunu ase ye de ne kunu mra ade ade achechere no eti so okunu no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wi di a wonye de ade na so fa de kunu achi a aya ware sha ye fo na bible so ware sha ye fo so beja wo chefa o jata die num twaso
1: ose
0: aha
1: enti mse so nyaja monti
0: anya dama monti
1: no bi jana yira
0: no bi jana yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura hallelujah me yiru nko anya me de me jana wase awade
1: ne papa
0: wase yiru mu me hallelujah me jana wase awade me kru num wi we jana wase awade etu na okwa wade oso to bu ase bo mpa ye na ma wani te ho na wo pre na okwa fa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na so no me sa kwan ne so jana bible say why I want to say you for no bia no be wale die twaso twaso twaso
1: e se for ne se ne se
0: ne so for ne se ne se
1: sa no nipa na yire ntam tie dia
0: e wanda so for say e urade se sa no nipa na yire ntam tie dia
1: enye enye so wale
0: enye urade ɛne ɛna kyerɛ sɛ nsɛ sɛ yɛware aha
1: ka kyerɛ wɔn sɛ
0: na ɔka kyerɛ wɔn sɛ
1: ɛnyɛ nipa nyina na ɛbɛtumi agye
0: wei nyɛ nipa nyinaa na ɛbɛtumi agye
1: gye wɔn a wɔde ama wɔn
0: ɛne wɔn a wɔde ama wɔn
1: na ɛtutufoɔ bi wɔ hɔ a
0: na ɛtutufoɔ bi wɔ hɔ a
1: ɔwɔ wɔn sɛ
0: nipa bi wɔ hɔ a yɛbɔ ne sɛ ɔno deɛ ɔba wiase ɔma ware bi ne paul na wo a wote akɔ na wɔ wo mu deɛ ɛsɛ sɛ wowale
1: wowaleɛ
0: ka ɛme ma mepa yɛwɔ bi wɔ hɔ a wode ɔba koraa bɛtumi ada ne nkyɛ mfie du koraa ɔnyɛ ɔba no hwee ɔba bi wɔ hɔ de bɛma bi bɛto ne nkyɛ mfie num ɔtumi ɔmfa ho ɔba bi wɔ hɔ nama n'ani koraa ne bɛma so bible sɛ wo ɔno saa nnipa no deɛ anitutufoɔ bi wɔ hɔ awurade na nade ama wɔn sɛ wɔn mo deɛ wɔn nante saa meyɛ nwale na wo a wote nka sɛ ɛsɛ sɛ wowale deɛ ɔsɛ wowale toa so ɛ nipa bi nso wɔ hɔ a obi wɔ hɔ a ɔsɛ ɔno heaven nti wɔmpɛ sɛ bɛrima biaa bɛha no heaven nti wɔmpɛ sɛ ɔbaa biaa bɛyɛ de ade ebi ne paul toa so nti wo a wobɛtumi agye no ɛnyɛ nhyɛ ɔmfɔ so halleluya wopa ne wawale wompɛ so a mɛnwale ɛwɔ awurade nhyɛm na mmom sɛ woyɛ wadwene sɛ ɔnwale na wokɔ boroboro adwaman deɛ a awurade ne wobɛgye no kyɛka awurade din daa ɛti ne wabie kora to ama wo sɛ wontumi hyɛ wo ho so nti yɛde ade
1: wale
0: wale halleluya
1: amen
0: aha toa so 19 no fa 19 no ma me verse 19 waka hɔ
1: verse 19
0: aha
1: de wagya ne wo nani
0: verse 19 no
1: aha
0: ɛhɔ saa na ɔka verse 19 yɛ de wagya ne wo nani toa so
1: saa wɔ sɛ de wagya ne wo nani
0: aha
1: abranteɛ no ka kyerɛ no sɛ
0: na abranteɛ no ka kyerɛ
1: bɛde anwia so
0: medeɛ
1: naaka
0: bio
1: yesu no sɛ
0: sɛ
1: wopɛ sɛ ɔkɔ nkwa mu
0: akɔtɔ
1: deɛ wowɔ
0: fama
1: ahiafoɔ
0: halleluya
1: amen
0: kyɛka awurade din
1: amen
0: ɛti 1 Corinthians 6:9
1: First Corinthians 6:9
0: 6:9
1: na wonim sɛ wɔn a wɔntene no
0: bible sɛ wonim sɛ wɔma wɔmɔ ntene no
1: ɛnkɔ onyankopɔn ahenni mu ma wɔnaadaa
0: wogyamamɔfoɔ
1: abosomsomfoɔ
0: abosomsomfoɔ
1: awaresɛyɛfoɔ
0: halleluya
1: amen
0: ɛtɛ sɛ yɛka ɔma ɔmosom abosom a awaresɛyɛfoɔ ka ho
1: yes
0: halleluya
1: amen
0: wokɔ Colossians 3 na verse 5 ɔbɛka akyerɛ wo ɛna Colossians 5 verse 3 no so bɛka akyerɛ wo sɛ yɛka abosomsomfoɔ a ɛnyɛ kwaku firi nom ɔma ɔmogya a ɔmɔyerenom ne ɔmɔmogya kuro no ɔmo nyinaa yɛ abosomsomfoɔ te sɛ kwaku firi nom ɛte sɛ ayi antoanom adwamanfoɔ nyinaa te sɛ saa mmerɛpɛm no yɛbɛpirikyi afa adwamammɔ ho wede ɛnyɛ adwamammɔ ho asɛm aware sɛ yɛ ho asɛm ne yɛka
1: saa
0: wɔ se ɔma mɔntiri nyɛ nyankopɔn ahemmie no hanom
1: adwamamɔfoɔ
0: adwamamfoɔ
1: awaresɛyɛfoɔ
0: wɔyere wɔ mpra wɔ kuro wɔ mpra meyere nkwa nyɛ meyere suba nyɛ me kuro nom wi me ɔnom sa ɔyɛ basabasa wo nkwa asɔre nti magyaa no bible sɛ wokɔ 1 Corinthians 7 no a ɔso so ɔkɔ wale na sɛ ɔnni mpo no ɔnye nni a bible sɛ nyaa no
1: saa
0: na ɔno no nte aseɛ sɛ wo no wokɔ asɔre ɔno so som bosom nti ɔno no bɛkɔ a bible sɛ ne deɛ ma ne nkɔ ka ɛmi ma me paa na wo ɔho ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womɛyɛ aware sɛ yɛ ni
1: saa
0: halleluya
1: amen
0: na bible sɛ obi ɔbɛ wale deɛ yɛgyaa no no ɔno so ayɛde
1: ade
0: obi gyae ne yere na sɛ woso wokɔfa
1: ɔsɛ awadeɛ
0: halleluya
1: amen
0: aberɛ bɛrima no anaasɛ wɔbaa no nkɔ walee a wɔyɛ aware sɛ yɛfoɔ
1: saa
0: sɛ obi gyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ deɛ a asa ɔba no a ayɛ firii ɛde ɔtumi wale bɛrima nso saa ogyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ a ɔbaa no tum na mmom sɛ ɔmo mmienu no wɔnwale wɔnwale na sɛ ɔkɔ wale a ɔba a ɔne ne kuru ntam atete na ɔmo gu so ɔmo ka asɛm no na ɔkɔfa a bible sɛ yɛde ade wɔsɛ yɛ awadeɛ ɛnti Revelation chapter 2 21 to 22 no Revelation chapter 2 21 to 22 ɛkae hɔ na afei ato adwuma deɛ ne so hyɛka awurade din wɔsɛe
1: mama no berɛ sɛ
0: onyankopɔn so ama berɛ sɛ
1: fasakyerɛ
0: firi adwama mmom wansakyerɛ a
1: hwɛhwɛhalleluya
0: bible no bɔne awurade de wɔ mbɛto mpa so judgment day na wahwe wɔn ɛyɛ awaresɛyɛfoɔ ne adwamanfoɔ halleluya ɛdeɛ nti awurade ɔmpɛ sɛ awaregya yɛ bɛba mmɔfra no ntie o because ɛda ne yɛgya no awurade de nkwalaa no ma mo no mu na wɔ sɛ motete akora no ma akora no bɛyɛ ɔbɛsoro awurade halleluya ɛti wokɔ Proverbs 22 verse 6 a deɛ ntira awurade mpa awaregya yɛ no Proverbs chapter 22 verse 6 mebusɛm nti wɔ se ɛna ne yɛgya no mono monkyerɛ abɔfra kwan a ɔnyɛ de ade na awaresɛ yɛ ba a momobɛyɛ de akyerɛ akwaraa no kwan ɛti wohwɛ nkwaraa a yɛ stɔbɔne nyinaa awori jaye na mankwala ye stubborn
1: sa
0: enkwala stitches da sabe nyina fira awori jaye
1: sa
0: papa ndi mame ni jaye da da da na
1: kwani
0: ye mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
1: so jaye me dia
0: wono wa ba ni jaye
1: enkwala no so ene me hwe
0: wo yakopo be show rough. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba ni ja wa manin ko ni baabi.
1: Mm.
0: Kwala ni yewu dia.
1: Yewu dia.
0: Urade be shira wo papa papa sa brantie. Oyire ja wo na okọ, na wa fa wo mana wo hwe won.
1: Mm.
0: Shanka wo papa papa.
1: Amen.
0: Wo se kira bo fra kwa ya won fa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Won fire ho.
0: Ene abatan ene batan bo ho a, obe ho ne ba. Osori na onum no ba, obeba na kwala ni nyina da.
1: Sa.
0: Ye ni tam ye de hwe kwala.
1: Mm.
0: Man kwala ye stubborn.
1: Sa.
0: Chaka urade din.
1: Amen.
0: Pati, eti oba ene bema kira ba fra kwa onfa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Onfire.
0: Ene o Kristo hwe first Peter nma. Chapter 3 verse 1 to 6. Na ye fan kwala le de ene mato aso.
1: Sa. Peter ngume di kan nsa. O se oyire no mobra pa.
0: Bible se eyire no mobra pa.
1: Na sala na mo oyire no.
0: Sa na no mo oyire no.
1: Mo mra mo asema mo
0: ara. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade mpa ware se jo se yire no. Mumbla mo wasema mo amukununum
1: sa
0: to aso e
1: na se bi no manti asem no so
0: a na se obi antie nyankopa asema
1: do wa fa ohire ma abara ba papa
0: ni ba otifie mu no ya hwe wo ese de woni wukunu sitie ese se ye hwe woni wukunu se de o ma wade no sitie na ye kon do awade
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ene de christofo ma pa wade efie bi mpa obitum kasa so mase ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: to aso e
1: wase se oba hwe ma bra ba
0: ho tie so oba hwe ma bra ba ho tie so
1: o osuro mu
0: o osuro mu
1: na mo mo ma hyade nya hunama
0: nya mo ma ma hyade nya hunama ni die
1: masawo
0: masawo
1: sika hye
0: sika hye
1: na ntade hye
0: empatia ni dressing dressing emfa ba wade ni nkosi hwe to aso we
1: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
0: hallelujah ene e ma kwa wade a ye de kopa ho nya de hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onya de a fabra eti die ne kunu beto amani bia wo minim sister bi ne mpabo akota tie ti woda so firi bi gum ade akwa na jino wiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontuma less by 1.2 na ne kunu na mape bo sie kotua nkola school fees o se mo mamo ma sese die
1: enya hunama ne die
0: enya hunama ne die to aso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o Kristo ni ba ma wo dressing nya simple
1: simple
0: twaso e
1: na se na san hu sie na ne boye din na
0: san hu sie sie no e na ne boye din de o de wo hye no fofofo wo ha no awurade wo hu ne sie ne boye din
1: ne kata hu
0: na je se de wo hye ne boye din na wo hu no awurade wo hu sie ne boye fo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nhye de nipa hye na mo hye de onyakopo ye de ade twaso e
1: o se na sana titimire mu no
0: titimire mu
1: e ma kronkron mo su nyankopon
0: ma kronkron papa bi su nyankopon
1: o mo hye hye wo ho ebre wo ho ase
0: so pa wo mo ntade nyina chi ne ebre ye ho ase
1: ama won kronu
0: ama ye kronu me nua ba wo bu kronu ana bible say kronu ni etire nya sa na o kai hallelujah
1: amen
0: Kristo ni ba wo bu kronu ojidi ni ba kromo ni ba wo bu kronu wo kronu ka ba kunu aka mienu o ka mien sa na to aso e
1: o se sana sela etie abraham efere
0: sana miwula. Sela etie abraham
1: efere miwula
0: ene Kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
1: black
0: dada black kojo wose wo frere niwula aha
1: ono na se moye papa
0: ene na se woye papa
1: na munsu ahundie biala
0: na munsu ahundie biala
1: moye nema
0: woye diade
1: moye nema
0: woye nema ituko Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno moyere no
1: sa
0: said the Christ also da safono brother no home my my ablante ya do yire ya kokoro yire ka sampa tra wo yire
1: oh
0: baba bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me me hudie ye yam koyo ho ade be makwa hia ka emi ma me pa
1: amen
0: me hudie ye ya me koyo ho ade kokoro yire ka sampa to ne trim e ma pa kokoro na ma ma so pa kokoro ye bi obi nyina pa krokro awale fo mo ka sempa ma mo na wade na ngu
1: obi to mo ho
0: ah wo si mi no bi anu nka ya wade mo
1: sa
0: na ye ngu na ye nkyere kwa ya nkwara ndade ade na wade na gu no ebeta na mo no mi anu atete nkwara no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se betre di onu
1: chemudu ba ko
0: wo se sei
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wadin nene ye ne ehuno
0: ye den ne ye ne huno
1: se na de ye beye
0: ye na de ye beye ye
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: ntin kwala no akwala no awo ena ne agya nchan a ena ba me ye hu shakura wei shuban she ne wu mo she ye tie no
1: sa
0: agya te san kole ena te nklan akura ne te kumase ye beda ne atete akura no
1: enye ye
0: hallelujah awade na gumo bi apai ni wei
1: sa
0: enkola etutuo won konfo so nyina ya wori jaye ena wori jaye ye tu anke tu akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong and now black here say what guy or baby what promise or baby what promise sister be what promise black be me ni aba but my sister so wale ya what guy we yiri ya man kole ya dry basa basa basa basa basa twaso o say kulempu ya de ni ya na ade ade
1: boframpo
0: aboframpo
1: ni ni ya na ehuno
0: ehuno afi ehuno wi ya ni ya tretina kora no
1: sa
0: enna ni aja na ebetena sia tretina kora no Shaka urade dinda.
1: Amen.
0: Ni atete akora no. Na chadio bi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
1: Proverbs 17 verse 21.
0: Wase sey.
1: Wase dia owo akwasea no.
0: Bible sey. Se wa mfa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne beye kwasea.
1: De owo kwasea no.
0: Aha.
1: Onya awre ho.
0: Ah, wo bete ne ya che wo ba. Wakonum wi.
1: Yes.
0: Oba na akobokro no aye kunu no.
1: Mm.
0: Bible say, enna ne agama ntena hye antete mu mayie. Na so ko wo kwase a,
1: owunya were ho.
0: Owunya were ho. Akra ne begin lo akoye kwa winjani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso e.
1: Wase na enije biela ni ho ma ejejentue agya.
0: Bible say, enije biela ne ho ma ejejentue agya. Na nsa na akola abeye ejejentue no, na jese na ne agya antete wo amuye.
1: Enya bra ma no.
0: Ene ye ntia ye ma wo.
1: Dabi
0: ye frem kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: ewurama mama ewurama dress mama dress hallelujah ye frem kwala no man kwala na ye tabata ene obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye body ye tumi chew ne a show ye ready a corporate a chiro papa say body say no ye ntia show na papa sa shwa ka ho ene bata kwahia etumi ko ebo boso ko school ko one ne party cha say so nim na do sa kemi baibie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo chade abo Proverbs chapter 10 verse 1
1: inshallah no me
0: babu say inshallah no me
1: solomon mebusem
0: obanyansafo
1: e ma na gani anije
0: oh obanyansafo so tete obama oyo onyansani a
1: o ma na gani anije
0: wa wani baje wo tete obama na ko school ahwe no akra be ye lawyer be disofo akra be ye judge wa be ye mp akra be ye secretary bank manager uko bank ho a ye se bank manager ma me nie man ba bi ma ne ntra ana wana wani nyi ana
1: onije
0: eti aya na under 20 blaster for bobo no se wo ba ne makelesia no mo a akwa ni nyi ana
1: oni ba je
0: hallelujah
1: amen
0: o so obenya o tete o ba ma ne dane wo nyansafo a wankasa wani ba je o wani ba je
1: no bakwa sia ye ne na
0: wrewo o se ye papa no manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale doduo ewo ma 24 ni 28 omo tu ye guye no o se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi abua won
1: omo ye mobo
0: minya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: eno na ma mesia nya so se e wo se me so me ma ma wo no me ye dai
1: ohwe wo mo
0: ohwe won hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: obanya safo ma na gye ne gye
0: obanya safo ma na gye ne gye
1: no bakwa sia ye ne na wrewo
0: no obakwa sia de tembia Oma nina, you know who? Chazembi, Proverbs chapter 29, 15. Proverbs what, chapter 29, verse 15. Tete ubani yepa. Eno obi tumidi abanuma, eko wali ubi. Oma kwa ima ye ntia abanuma no. Akurani di enye ubenji na asoria. Udi ni pu pu pu. Tie tie, asembu wa Proverbs what, chapter 29, verse 15.
1: Abani ye ni mka menyansa.
0: Babro say, abani ye ni mka menyansa. Iti akura wo jimi ya shino.
1: Yes.
0: Abani ya nimika, aminyansa, tuwaswe.
1: Na bafura watu na sraha no.
0: Abafura ya tu na sraha.
1: Uguni na nima sa.
0: Mkwa nani bobewa ya tu wa msraha.
1: Pewi.
0: Ya njia wong. Enani ya jati baby. Hallelujah. Me akosu ya mansadi ye, meba wedi ye, uba haya ni nini ya guru. Hallelujah.
1: Sa.
0: Onu ni ndi ya guru, abese se mkwa siye jineguwe ni masi.
1: Hmm.
0: Bata ni jimi ya wejimi. Uba wa wono. Utumbie wa no kase. Ubi ba wa manini nini ya guru na kurano. Obedi na tema yedi ade agu nanu mashin wama me yura huama o papa papa papa wama me yura huama o papa papa papa wo si akola ye to no sraha no
1: oma ne na
0: enim gua yedi ade
1: guase
0: oso uto akra sa no wantete no a wo no wadamfo nam ene wa ka kire wo wadamfo no she wo ye kwase a afɛ na wo na wo gyina hɔ wani ma twɛhyi asɛ ɔkɔ bo ba no asɛ wo afɛle hyɛka awurade din verse 17 ne hyɛhyɛe
1: tenetene wo ba
0: nti bible hyɛe ne hyɛe ne nti no woyɛ ba atan a tenetene wo ba na wama wa ade ade wama wa mo hwɛ wama ma ma mo ko sukuu ankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛsi fie atɔka asama wo a wama le last hwɛ wama so mo wama ma wama hwɛ wama ma no hwɛ sofa yɛ sofa ɛnɛ ɔ sɛ nkɔfoɔ so a wama mo hwɛ wama ma no wama nyini nkyɛw hallelujah ɔhwɛ akora na akora yɛ sɛ ɔbɛhwɛ no na maame na wu na papa na wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔne onya wobɛma wo ɔne bi ɔbɛyɛ dɛn ɛti woyɛ ba atan a wotie me no a na sɛ wale sɛ yɛba woadwene mu a hwɛ yie papapapapapa nkwala no awurade de ne ma wɔ nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no wakae hɔ tenetene wo ba na wama wo ade ade wahome na wama wo kra ade ade anika Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: wose
0: aha
1: emfa atenatene nkame abofra
0: ntiba abofra sɛ emfa atenatene me nkame abofra
1: na wode aba ahye no
0: a na wode aba ahye akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so wode aba ahye no a
0: na wode aba ahye na
1: obaje ne kra afira sama
0: wo baje ne kra ade ade afira sama ndo hallelujah
1: amen
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo
2: utie
0: wo se me ba me ko sura urade unyankopon hwe na kwa so ye na ntia urade akwam na urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan sen ena ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon hallelujah
1: amen mfatratene nkame
0: abofra bible say mfatratene nkame abofra
1: na
0: wo dia ba hwe na ene international school bebre ye yi e ma afrim
1: ye ja bo
0: hallelujah because teacher ni no kɔ hwe akora no a de maame ne papa ne baba be ye no eti akwara ne sɛye a ene wa ne sɛ wo sɛ wo school akwara ne so wo mmle bebre wo mu di ne wo school mo eti sɛ teacher ni na ntia wo ba no a na kye sɛ ene wa no no eti wo sɛ akora ye to ne sra ha no
1: ogun o maame ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo sɛ na sɛ wo de aba hwe no
0: a baba so de aba hwe na
1: ongu
0: ongu
1: wo de aba hwe no a
0: wo de aba hwe na
1: wo je ne kra fira
0: sama na ene wa nsa na wo je akora ne kra fira sama ndo ene aba ta bebre nhwe ye ma ntia ma no bebre anom wi ebi no makɔ ye akɔnhyɛfo awu ebi abɔkrɔ no ya kye wo ya ku wo ebi de prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo sɛ meba sɛ wo koma hu ne nyansa a
0: wo sɛ meba so wakoma hunu nyansa
1: makoma beto meye
0: makoma beto meye
1: yela nso meni beje
0: menso meni beje
1: na me se wa ho be sepe no
0: na me ho be sepe me
1: se wa no eka de etene
0: se o baba ejina kupa jani no wo kenya nkupa asem
1: sa
0: o be jina ya fa de sai eye mp no jina parliament na wo kasa o wo ne sai hallelujah
1: amen
0: mami bi ka chebo se sofo se me mansia ma wo won no akemum ye no kura te se wo a akameda akameda ebia ye wi no mfo mikro na mewo nkwala na no gyan me etime nya ba ma bia ma na ntre me ba no sabre no so na me ma no wo age bi mu a sabre no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 for there sa wade ne nguya na wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: da bi
0: ho ye ema adwuma so ya ba ya o so ya be ma o ewa ide ade meme aduma eti to aso
1: verse 24 no
0: aha
1: awurusie na wotene ni ajabedie
0: bible say awurusie ana wotene ni na jabae de
1: ajabedie na de owu nyansafo no
0: bible say obi biala owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja no na aninye
0: bible say enti ma waja no na aninye
1: ma de owu wo no ni awurusie
0: hallelujah
1: amen
0: ana no hwe Proverbs chapter 23 no awon ya kai no Proverbs 13:24 wa kai ho Proverbs chapter 13 verse 24 Proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wa se de okra na ba no
0: bible say obi okra na ba
1: no otane ne ba
0: ye ka say okra ba obi a won fa okra aba enye de ade
1: entia okra
0: entia okra wo okra no tembia okra ba no hallelujah
1: amen
0: won hwe wo ma won tire ne wo ma wa se de okra na ba no
1: otan otan ne ba
0: otan okra no won no no hallelujah
1: amen
0: so won tia kura na no nchereche wudo
2: bro ho ase ehye de odi adwuma ma wo bro ho ase ehye de a wo ti ne nchen brɔnhwase ɛhyɛ wo sɔfo panyin ase brɔnhwase baabi biara awurade de wahyɛ no manya akɛse sɛ mo hɔ brɔnhwase na bible sɛ awurade ɔma ahobrasiɛfoɔ so na ahantanfoɔ deɛ ɔblɛ ɔsi wɔn kwan nhyira nka awurade
3: amen
2: sɛ wo brɔnhwase a awurade bɛhyira wo yie papa wotu obi fie a brɔnhwase ma wo kasa anyɛ dɛ na wofie wura mpɛ wahyɛm nti asɛm no yie paa brɛwohoase ma baabi a wɔ adwa obi adwuma no a woyɛ a brɛwohoase yɛna footballfoɔ tumi yɛ adeɛ bi ma no yɛ mefɛ bom sɛ coach no kasa kyerɛ no a na ɔde ne nsa gu n'akyi nhyira nka wura football nti fifafoɔ m ayi paa yɛ
3: respect
2: wɔm moto nhyira nka wura nti wobɔbɔɔ na sɛ wonyɛ discipline a wontumi mmɔ bɔɔl ɛnkɔ w'ani
3: wontumi mmɔ nkɔ baabia
2: fifa ɛne rastamanfoɔ ɔmo motɔyɛ baako rastamanfoɔ ɔmo yiyɛ respect nhyira nka wurade
3: amen
2: saa nso na yɛfɛ sɛi football nso fifa nso ɔmo moto ɛyɛ
3: respect
2: nhyira nka wurade
3: amen
2: wei bɔ nwom bi ɔsɛ respect yɛfɛ sɛ rocky do ne nwom ne fourthne third album ɔwɔ nwom bi wɔ so ɔsɛ respect nhyira nka awurade
3: amen
2: baabi awurade de woahyɛ biara no mia wo ho no ahyɛ hɔ na bɔ mpa ɛhyerɛ awurade na fa nokoredie ne adwumaden fa hyɛ hɔ na awurade a ɔbɛpagya nnipa no ɔno nso bɛpagya wo awurade a mo sɛ yɛwɔ berɛ a yɛde hyɛ wɔ nipa ase wɔ hɔ a yɛwɔ berɛ a wɔ nipa bi nso bɛhyɛ wase wɔ
3: hɔsanetie
2: halleluya
3: amen
2: tii na tie ne yie paa nti 1 timoteo chapter 6 verse 1 to 2 no ɛka asɛm bi
3: 1 timoteo chapter 6 verse number 1 and 2 atifi asɛm no sɛ nkoa na nkoa dodoɔ a wɔwɔ nkɔnnua aseɛ no
2: nkoa dodoɔ a wɔmowɔ kɔnnua aseɛ
3: mu wɔn wuranom
2: wɔmmu wɔn wuranom
3: sɛ anideɛ nyina sɛ wɔn
2: halleluya
3: amen
2: nkoa a wɔmohyɛ kɔnnua aseɛ
3: mu wɔ nwuranom sɛ anideɛ nyinaa
2: ɛnyɛ dua bi ne yɛbu ɛna wohyɛ aseɛ
3: daabi
2: ne mmom woyɛ mate a wohyɛ driver
3: wohyɛ driver ase
2: obey the instruction
3: sa
2: nhyira nka wura
3: amen
2: brɛ wo ho ase paa fo kar na mate ne driver dwa gu a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa woti bi fie a brɛ wo ho ase
3: fama wo fie wura
2: ɛngo fufuo wɔ cement so hɔ a na wobɛwɔ
3: nya wo na ɔsi dane so wopɛ sɛ ɔsɛe no
2: aborɔsan so tia ne payan ɛfie wura terɛm hɔ ano no ɔsɛ fie wura a yɛwɔ awie o ne yɛbɔ so manka nkyerɛ me sɛ ma mo ngo fufuo ɔsɛ fie wura a wokyerɛ wo ho dodo yɛmmerɛi nyɛ wo nkoa ne wɔsi fie ɛdan wɔ hɔ te sɛ adaka a ɔbɛkuroma no wabɛpɛ kasɛte no bi atɔ ne wɔabie bolom ten o'clock kim ɔmu fie wura
3: fie so nsii bi so
2: nhyɛ nka wura
3: amen
2: 2 o'clock no wɔde adwene ne nkɔtɔ awowɔ fufuo adi awie nhyira nka wurade
3: amen
2: ɛfie wura koraa wɔnkye bi ma no
3: dabi
2: owia no wabɛgyina balanda so no a ɛfie wura wɔ toilet key no wɔ hem
3: ɛfie wura bɛtu
2: tie na tie ne yie paa
3: sane tie
2: ma woadwene nyɛ adwuma nipa a mohyehyɛhyɛ nkurɔfoɔ ase mommrɛ mo ho ase woma deɛ wohyɛ n'ase no kasa dodo woteetee no dodo wo papa de wakɔ wale wɔ baa foforɔ fa ne sɛ womaame na brɛ wo ho ase
3: fama no simple
2: because womaame a wowo wa nka wobɛbrɛ
3: wo ho ase ama no
2: adɛn a wo papa bɛwale wɔ baa foforɔ na ɔde wakɔ awadeɛ ase na kora ketewa womrɛ wo ho ase
3: sɛ sɛ nyɛ ne maame no no
2: wobɛyɛ saa gu papa wadeɛ halleluya
3: amen
2: wo papa nso pɛ ne yere ɛnti woahwɛ a the best way ne sɛ ada sɛ ɔbɛdwene wo ho anaasɛ ɔbɛdwene naayɛ ase ho nhyɛ nka wurade
3: amen papa
2: nti wokɔnya papa a wɔtaa no ne wonom zibi ma nkam sɔ
3: soaɔbɛdwene
2: naayɛ ase ho
3: ɛne ɔkɔna
2: wawo wɔti kwa mu akɔtena wo nana nkyɛn
3: an wokɔyakye
2: wobɛkɔ na wo nana nso nni bi ne nsa ntumi nsonso
3: sane
2: afei ne woagye nsa mu brɛ ho ahye ma wo papa yira wo ne ne tim
3: sanity
2: bra ho ase oh wo fa kofa wa betra ne nchen won kan ha befo wa betra ncha saman kese ba bia wo fa abefa wa betna wo ba wo fa ne ne yire ne ne matikama

0: kanfa pon
1: aha twaso
0: na yen
1: de
0: e kanfa urade
1: ye kanfa urade
0: ye yakopo odi
1: na kopo odi
0: obo wudie due so
1: hallelujah
2: amen
1: wo se safo no wo mu bubu due due
0: ahwehwe ase
1: ahwehwe ase
0: na yen de
1: na yen de
0: aso no kire bi gira
1: ho hallelujah
2: amen
1: wo mu nya twomfo no wo mu bubu due due aso
0: omo su nipa
1: ahwehwe ase
0: yes
1: Na wo mo ni awurade bo ni mpu ni mpu ni de.
0: Sori trebeyin.
1: Wo mo sori gina wo mo naso.
0: Trebeyin.
1: Jeniye pa. Wo mo ni awurade bo mpu ni mpu no sori gina wo mo naso. Trebeyin. Jeniye. According to Jeremiah chapter 20 verse 11. Bible ne kan sem bi wo ho.
0: Odi fo Jeremiah
1: etredu no.
0: Chebudu ba kuno.
1: Ah, what's it say?
0: Na wadi jema chiso dombalima.
1: Wadi jema chiso dombalima.
0: Nihuye hum.
1: Nihuye hum.
0: Arutimati fuwa mwenye fiasi.
1: Arutimati fuwa mwenye fiasi.
0: Mwenye fiasi. Na wuntumi.
1: Na wanyadi ya.
2: Wuntumi.
1: Timi. Chema ebidi.
0: Chema wuntumi.
1: Nishake uradi.
0: Amen.
1: Wasiye uradi jema chiso diade.
0: Dombalima. Anuhuye hum.
1: Uradi neni wane masu. Abua kukukura mpo ya abuani. Ono kura neni wane maso. No nyankupo wado ubetina. Psalm 21 verse 11. Wasia uradijina mechiti sa dombelima. Nifunye huu. Na Psalm 21 verse 11 ne kase.
0: Psalm 21 verse 11.
1: Ahababu si.
0: So obo wahu pombane.
1: Nche uradisi. Se wamu bo wahu pombane.
0: No usuboni bi huwa.
1: No wamu susuboni huwa.
0: All to minyo.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: What's your seven ye? Sawo ye nyankopon ba na sawo ni awurade bo mpu ni mpu wo ye awurade ba na wo ji awurade di
0: wo
1: ti ni sawo awurade ni wani da so awurade ni ubi bia wo nkwaje wo chem ni nyankopon wa bible sawo di pa na se ni betra se abon ho po
0: boni
1: abon po boni
0: su po boni
1: na se su po boni
0: wo ti mi nyo
1: wo ti mi nya ni ade nyo ade ade se na wo ti mi nya e fi sawo awurade jina wo chi
0: se dombelema
1: hu aje se wa anye ni
0: yes
1: Bible ni so Bibiala John chapter 5. First John chapter 5 verse 2-5 no. Okay say
0: you hold nguma edi kan.
1: Ah to aso. What say?
0: Didi amutumi na dance die.
1: Didi amutumi
0: en na dance
1: die.
0: Na dance
1: die. Tiyo. Oji asempa ni dia.
0: Na dance me di wachi.
1: Na dance ya dia
0: di wachi.
1: O for so we tie so na dance ya de
2: nya bi
1: o for so wura ni panu
0: bunya dance
1: so na taade
0: nwa bunya dance
1: e to si jide mu
0: fumi
1: ani e
0: na dance
1: da o kai sam na
0: obi o ji say yesu christo di
1: obi o ji
0: say yesu ni christo no
1: obi ala o ji di say yesu ni christo
0: o yakopon na wo no
1: hallelujah
2: amen
1: to aso e
0: say ye do yakopon
1: nti ye do yakopon
0: di na shade aso
1: a ye di na shade aso a
0: ye di hunu say
1: ye di hunu say
0: de yakopon ma
1: e urade ma
0: ye di yakopon do no
1: we ni yakopon do no
0: se bi na shade aso
1: se bi na shade aso
0: na shade na nya din
1: na shade na so nya din
0: if you say ibi na yakopon wo ye no
1: obi ala yakopon wo no
0: adi wi aso so kunim
1: adi wi aso so de ade
0: kunim
1: what you say man obi ala yakopon wo no
0: odi wi aso so kunim
1: odi wi aso so de ade
2: kunim
1: hwe sa akroma na mi wiomu a
0: aha
1: na opa akukoba achi no a akukoba no de obetumi adwane na wa ko shema me na taba ya shema
0: ha
1: akroba adwumi nye de
0: enche no
1: hey de otwe no ho no e
0: ah wo chi ne kura chi
1: hallelujah eti na nkrofo a wo mu ne jidie wa urade mu no ebiri bia no
0: frama bo ya
1: kwai frama no bo samu fo ya te sa akroma akukwa ba wa yi no ho afri ne maame atabo ya
2: se odi bambo bia
1: wo ne bambo bia akromana tofu na wode neko
0: ka
1: deti obi a wani awurade a mompu ni mpu anye awurade ani a nshaka awurade
0: amen
1: no wati no hufra ataban na se
0: ha
1: akroma jefu
0: wa ahoroko
1: na edeneko deti bible so obi ala uka to ho na
0: every say bibiala
1: yakopon bibiala yakopon wo no no
0: diwiasu kunim
1: wadi wiasu so de
0: nkunim
1: itu ase me makuma ma munjo first John chapter 4 verse 4 if you say
0: wase amankuma
1: amankuma
0: mufri yakopon
1: mufri yakopon mu
0: na made wasu kunim
1: wadi wasu de ade
0: nkunim
1: nkunim
0: fi de wo mu no
1: if you say de otim mu no
0: so de wo wiasu
1: hallelujah
2: amen
1: wadi wasu kunim
2: amen
1: eti John 16:33 bible ne kan sem bi wo Odofo a wosu mawurade minim gidie na wode su mawurade no
0: osum nipa
1: minim sade ohu awurade no fa awurade kase ye de mani ye no mehu sade wusi hu ne fa ni tu mi ni na wode no mi hu se de osi ati ase fa awurade aka ban no se de osi shaase no mi nim bia na watwe wo api Shall only Christo Babum put in Pua? John 16:33. Safo ni nia bobo
0: dabi
1: safo ni nye ya dwene se de ye dwene ya wie
0: nda so asa
1: yapem se wo twon ho flata ban na se a babo no obi a wani awurade bom pu ni mpu bia no
0: odi nkuni
1: se ne ho de se se me fo so na me so na ta die mu mpa
0: mo beto me
1: okra de wo nya ntua na mo mpu
0: ye
1: ele wa so awurade ata die
0: mo si da ben
1: awurade ompu ne ma
0: wo
1: gai ne ba
0: dabi
1: the whole scriptures David is saying, "Many of you may abofra, and may abofra my penny ni majushim. Me who watin in India, hallelujah. Me who watin in India, wa power no.
0: And I said, 'Asif forces sanye.'
1: Because Bible said, 'Radia ni watin e forso. Na ojiwo,
0: utiwo sufrenso.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: I said, 'Radia ni watin e forso. Na ojiwo. It is a wo anupai. Ubenye jidiye wabla bomo say wo wompemi." Na mamu uwa urade bi wa wani eti ese se ufo so na wode wonsa ekese nyankopon na atade a ugo hu se o nyankopon bu otumi a oyade nyina
0: yes
2: amen
1: yani das wo se
0: yes
1: urade se obiela urade awu no no
0: odi nkonim
1: wodi wiase so nkonim fi se dia wati ni mu no
0: fi che di wiase
1: so se di wiase yani das wo we fatu wadinu se ebla wo ble nyina o hawo ni nyina ma ne nyina no atade ye no nya nge de ade
2: nsumu nini mo mpuni mpu
1: dia waduro no dia waduro no be bia wako aduro no akeka kire bi na wo sa so atade ye no
0: wo dubo xe no
1: eninti ensai wachi ano humachi a wuti emi bra ye ye okona bla kona bla o edrada branda wo kwia da ya wada busumu ye wie ye wako wako enimu mwamadri fosu se kakana na akano
0: watu wasu
1: mbamba wunsa akata adieno nasa wunsa akata adieno uha wano dadini njina
0: tumitra
1: ibitra fise ubiale nyankupo awonono
0: wadiri ya zuku nimu
1: wadiri ya zuku nimu na nyankupo baby yasu eni nkuni mpeny etu unia urani mwampu nipu na jitu mse die wadro biyano sadia situation ni sitio biyano urani bashe nuhuwe ni mnyamu ewo osu anopeyi Everybody, I'm going to put you
0: in. Amen.
3: Amen. Yet I was so in the Nassi. And the pay you the best, you ready to have a sister. Now, did you say you would be on why your pen or pencil ready? And the pay a summer. Yet the blame and I'll pay a trust and penny, they say. Address duty.
4: Mpanyifuo asadie
3: mpanyifuo asadie ye kampanyifuo asadie wanyene oye panyini
4: yes
3: o asadie sasa
5: oye she riot fan
3: headmaster oye panyini
4: at the school ano
3: o asadie sasa oye
4: oye
3: shopon so at the asoria no also asadie sasa
4: oye
3: oye oye jini ya chemichia
4: at this duty
3: Address duty. Mpanyifuo ededa deda.
4: Nimekua hodo ano.
3: Nimekua hodo ano nsole ano. Eno oman ano.
4: Oma se die.
3: Omo muda oman ano.
5: DC Riot.
3: Oda mantemo district no nyina ano. DC ya oda ano. Wano assemblyman Welia. Ijeke urade.
4: Amen.
3: Juma pa wo di no ho. Welia na oda ano a wo ya assemblyman wo ho no. Wo ka hu bi. Ijeke urade.
4: Amen.
3: Se obia hu na sadie ene de sesa weya ti asebri ye pa ebebo papapa ema ganetu ye tumpon ishake urade
4: amen
3: eti asemre mai kra wo asadie
4: awso weye
3: tena no pe santa asemre mai ko santa ono asemre mai ko ono push the whole gana bin sida asemre mai obia se min nyina bi
4: eh
3: ye manu
5: ko
4: that's right
3: ni mapede na chi Street away, you know, Shantasi no side. Enye ono anke Shantasi no side. Uko ufi anke jise uko cha. Si no cha S no wakwany. Yesi daisi nu obu. Ni yesi nu obu. Nu okofa gleda bedri. Inti mokrana anu makate yese ko Santa Street ni bu hose wudi wudi intoso. Ko Santa Street. Street.
4: Aja mafu bodi di papa pao. Yise bi anene kwa so. So mani bebe atla eto wani free.
1: Free. Asamu na meka no.
4: Hey.
1: Eti wobia nyuma pa be dinati ti asam weye pa eti wobia wa sadi ya sesa wa die
4: oye mpanifu asadi e
1: isaka urade
4: amen
1: amen
5: in she ti asam die fan
1: eti uko first timothy 3 1 to 7 no eti kai abie no ma bia ni
4: timothy nwuma edi kai no
1: wase sai
4: timiasa
1: wase
4: esu afata christofo asofo
1: aha twaso e
4: no kwa semni
1: no kwa semni
4: so bi pass of juma
1: so obi pe chef juma
4: wa pe juma papa
1: pe den
4: juma papa
1: chef juma se u be shinim paso
4: so fudie
1: nshake urade
4: amen
1: etifia sam no
4: esu e fata kiso fo asofo
1: but u fa semni so obi pe chef juma
4: wa pe juma pa
1: chenye e pa o anya sofo nko awo na sham na okan
4: chefo juma
5: chefo riafan
1: ceo okan chefo e wa juma no
4: juma mu wachiman
1: chege urade
4: amen
1: wachiman so ozo ya chefo u be make sure say company no property
4: wo ho ba
1: e wo ho no o ma kwen mo bi fa nya den
4: e ko pie e la jawe nya enya ma nya me so
1: ya ma ko ko tua ni e kotu de tia sofo
2: sofo nkwa
4: ni nyakopo so nkwa o
1: eja bi dabi bible se bi biblia la muye no muye ni nyina nhye
2: urade yesu ni
1: urade yesu dia
2: ani monyam
4: so muye ma urade
1: se wuye ma urade ntia djuma bia ye de watu ano no o ye djuma no a o ye djuma na ma urade enye ni
5: nshi rye fan
1: etia djuma na wo ye no make sure se u beti no kure mapa
2: amani pano
1: amani pa wono wo ye dwa bo somo so wo market ya samne ade be make sure say
4: e be ko wane wano
1: 30th aburo so one day na beto so 31st na be go bi abotom
4: eh
1: ne se bi a ko twa 15 funum ne ade sa
4: na ja obi so 3 months entu ade ka
1: wo fambo ba na emre djuma tie ni ye na tie ni ye
4: esu afata kristo fo sofo
1: se se ke urade
4: amen
1: eti chefo bi ala wo ye chefo a ye de wato ekura no wo hene a wo ye chefo aye di kromu ni nyina ahye wo nsa na wo ye ohene a wo danu no oso make sure so obeye wa hyede
5: eti so nshi rye fan
1: wo ye mp o ka situation na ye chairman wo no esese wo ye wa hyede eti se de mp
2: mp
1: eti na duru ba bi a ye se mp common fowl
2: yes ye chairman
1: ma wo se ye de
2: fa bua ni pa no mo ho
1: no fa bua constituency ho no ni pa wo da wo ma no ho no
2: yes
1: na ko se de ye wo mo na be ka na wo mla she badwam
2: fa chira wo man penny phone
1: eti ya di sika no ma wo na so di chaplain take it no girlfriend
4: ko us
1: ko tre us ko di holidays ya ehu asem na bible ne kan
2: sa
1: di ase chefo a ye de wato ano ne sai ye nya no wa asem nya de
4: no kwa asem ni
1: no kwa asem
4: so be chefo juma
1: so be pe
5: chefo juma
4: wa pe juma papa
1: pe juma papa
4: ese so chefo ne sai
1: di ese obi a wo da bi bi ano sai
4: ye nya no wa asem bi nka
1: ye nya no wa asem enka
4: se
1: dc we de
4: akwa diska
1: sika de ma ye sai ye fa nwi kwan no eba kan ni sa wadi
4: eh
1: en se dc sai ye benya no ho asema kasa
2: sa
1: ye ba afode ye sika no asor ba afode ye no sika no asofo de kogu bank o mo fa kira sizing ni cha koyi e de atokas
2: se se basa
1: e du o mo kan su en se se basa
2: sa
1: de ese o chefo no se anya de
4: benya no asem bi nka
5: en si rafe
1: a come di amamfo a de ese o ne se obi nya ho asem bo ne nya de
4: enka
1: se wo yom mpanyini udi gane sika se wo ye headmaster na wo de nkofu awuo
2: edin
1: edin eje ye from ye from simple saska na ye fra no wo mo mo wuo
2: nsama sika
1: nsama sika nchi sani ye fra no ye nya wo asam nya de enka
4: eneja ye se wo mo mo boko saka ne school de blaba ho do de
2: dosun
4: eh
1: cheni ye de ese eja tio eja nso a
3: wode nkwalaa abɛfiase wo nso woda nkwalaa na no na wo na wode nkwalaa no ba awiase no wo saa gya no nso deɛ ɛsɛ wo ne sɛ nkwalaa no nya wo ho asɛm gyɛ deɛ ɛnka sɛ yɛ papa deɛ ɔwo yɛn no wanhwɛ yɛn
4: ɔto agyegye mu
3: nhyɛkyɛ
4: wurade
3: sɛ wode nkwalaa ba wiase a ɛsɛ sɛ wo nso wobɛkihyi wɔ sɛ nkwalaa no wode wɔ ma ba wiase no wɔn bɛdidi wɔn bɛnom wɔn bɛda wɔn yɛ ahwehwɛm hwɛ awerɛhosɛm ne sɛ ɛnɛ kwasi aberanteɛ wɔkɔtea deɛ ɔhu ase agye nam ateɛ
5: kakaimɔkɔ
3: agu so ne yerom ntutuo ne ma wode wɔ ma ba wiase sɛ anɔpɛ nkwalaa no bɛdidi
2: ao
3: sɛ ɔmo bɛda sɛ ɔm bɛnom deɛ wɔyare sɛ ɔbɛyɛ wɔbɛnya adura nom aberanteɛ ate kaka duro yɛ gu mutuo ho a
4: mutu
3: ne nsa sim a ne nsa five yi nyinaa ho ayɛ nkwan na wagye yamadeɛ no afrafra inside no
4: blɛboɔ no
3: na deɛ yɛ nyankopɔn ahi koraa ne sɛ akoa ne sɛ twi blɛboɔ ka ho tie sɛ woda ne nnipa bi ano a anaa wode akwana ba wiase a genesis 2:15-17 tie ne yɛ paa na bia genesis chapter 24 verse 1 ɔw na kɔ genesis chapter 2:15-17
4: genesis chapter 2:15-17 na wɔde nyankopɔn de nnipa no kɔdua adinturo mu
3: onyankopɔn de wɔ nnipa no yɛ ɛdeɛ
4: adinturo
3: mu hɔ
4: sɛ ɔnɔnɔnwɛ hɔ
3: nipa no nɔnɔnwɛ hɔ
4: na wɔde nyankopɔn hyɛ onipa no
3: sɛonyankopɔn hyɛ onipa no
4: sɛ tomanua nyina di
3: bitoma aduaba nyina di bi
4: na papa ne bɔne
3: wonipane bɔne wo nuaba no deɛ
4: ɛni bi
3: ɛni bi
4: na wobɛdi bi
3: ɛfisɛ na wobɛdi biɛwuo na wbɛyɛ deɛn
4: wobɛwuo
3: kyɛdeɛ nyankopɔn bɔɔ nnipa no ɔdi ka mmɛki suɔ sɛ
4: wɔma n'adwuma
3: ɔbɛma n'adwuma wan deɛ ɛtɔ so bio ɔse ɔde nnipa no kɔdua adi nturo mu ɔno
4: baabi ɔbɛda
3: ɔka sɛ turoma aduaba nyina mo yɛdeɛn
4: munni bi
3: na akyerɛ sɛ onyankopɔn ɔdi ka bɔɔ deɛ adam anifo bɛdi
4: ɛto hɔ
3: deɛ ɔm bɛnom ansa na wayɛ deɛn
4: ɔde
3: adam anifo ba wiase ɛti ɔde ɔm ba wiase ano ne ɔm kɔkyerɛ sɛ turoma aduaba nyinaa munni bi
4: ɔdika
3: siesie wɔ mɔ akyi ansa nti before a wode akwaraa bɛba wiase no na woamɛke suɔ sɛ woasiesie wo ho aboaboa wo ho
4: wowɔ baabi te
3: a akwaraa ne ba wobɛnya baabi ada ɛnyɛ aduane ɛdeɛ
4: adie
3: nyɛ sɛ bia wo nkwaraa no gu rɔfrɔf na wo so wonam rɔfrɔf dabi ɛ sɛ womɛke suɔ because akwaraa no ade no ba wiase ɔno ɔnim hwee sɛ wohyɛ genesis chapter 24 verse 1
2: nɔɔhwɛ yerema isaac
3: wɔhwɛ yerema
2: isaac
3: ana ɛsii sɛ
2: na abraham bɔ
3: kɔkoraa
2: na awurade hyerɛ abraham
3: na awurade hyerɛ abraham
2: ade nyinaa mu
3: na
2: abraham ka kyerɛ ne nkoa
3: ne
2: fie pɛne no ɛne deɛ ɔwɔ no nyinaa
3: sɛ
2: fa wo nsa bɛka masene na mɛma woaka awurade
3: nyankopɔntam tie na mema wo nwale ba ɛnyɛ deɛ
2: ɔse sɛ wonwale kana
3: sɛ wonwale kana
2: ne ma a metim bi ma meba
3: ɛma medeɛn
2: meba na kɔ mekuro mu
3: because wokɔ proverbs 22:6 a
4: sɛ kyerɛ abɔfare
3: kwanfra kwan a
4: ɔmfa
3: soɔmfa so
4: ɔnyini a
3: akora no nyini
4: ɔmfiri ho
3: kyi asɛm no yɛo galafoɔ mpayifoɔ deɛ
5: ne wɔmokyerɛ
3: yɛasɔfoɔ a yɛde da nsɔre ya no deɛ ne wɔmokyerɛ yi yɛahemfo ɛdeɛ na ɔmokyerɛ yi ɛkwan bɛn na yɛ mpanyimfoɔ ɛbɔ ato hɔ disiifoɔ ɛdeda adwuma no nkɔfoɔ a wowɔwɔ ɛdeda da adwuma no mpanyimfoɔ ɛdɛs ɛkwan bɛn na ɔmobɔ akyerɛ yɛn nhyɛnka wurade
2: amen
3: ti asɛm no ye ɛti sɛ wode akwaraa ba wiase a wo agya no a woyɛ panyin a wode akwaraa no ba wiase no sɛ wohwɛ 1 samuel 17 verse 17 a
1: yenkohwe David papa.
4: First Samuel 17.
1: Verse 17.
4: Okay, so Jesse catcher ne ba David say.
1: David catcher ne ba David say.
4: Jesse catcher ne
1: ba David. Ano catcher ne ba David say.
4: For unu anum yi.
1: For unu anum yi.
4: Enchiwe.
1: Enchiwe.
4: Ene pano.
1: Ene pano yi.
4: Tu yoko koma unu anum.
1: Tu bleke koma unu anum.
4: Awo nsemu.
1: Papa no. No nim dia ne mana koma ye dia. Ete.
4: Mo dwene ne mana ho.
1: No dwene ne mana ho.
6: Lema ho.
4: Che fa pano ne chiwe koma unu anum.
1: Wa on Jesse. Ne ma wo wo no. Papa na kasa chenchewe to pano. Asambe kula pim verse 18. Ale kwesi sai.
4: Nafa nufusuo.
1: Nafa nufusuo.
4: Ah chenchini emua.
1: Ah
4: edukoma apemso asafo hina no.
1: Ah
4: na wesa de unanam hote.
1: Na shesedia. Unia no moya de en.
4: Na hote. Nafa ohu bibi bra.
1: Nafa ohu bibi ya de.
4: Report bra.
1: Tio eja ode eja papa eno no.
6: Ja ohwe ne ba.
1: Wababu aduane anu no ma ho odi no se munye David je kwa ma uni anu
4: na hwese do mu sitie
1: na kwa no wa hwese do mu sitie
4: obe hun ba ka kire me
1: na wa ba ka kire
4: hey
1: anwo ja papa
6: ko so mu yale a ba ba ka
1: na nipa da sani a won kwala ba asase we so san kwala ni bedi si ya ba num se ya ba da ba bi e di ye ti beto uni mu wa hwe tie ni e pa na tie ni e tia samno na tie ni e pa
5: en si riot
1: was it Jesse at the pan no ni nuane bebre de ma ne ba David said ji papa no a sham papa sey no tia sey ada mama na so ate se me ba ho no mako m papa sey me ma me wu ye m papa wale bi wu mako no no mai otimu aduane a mepe no wa ye die si ho
6: obaye
1: ebe okra meko no medidi be me pese ohu se aduane ono ay ne mani je ho nti mitum ka se ma pa aduane wadi ane die ye die na nsu esa shenke wadi
6: amen
5: en si ra
1: eja papa no sa wodi akola ba wi ase a eja papa no no ti asem ni ye ene nti so ba sha wanyini David nso esa sha papa ni papa ehye ni nti wonu so ne ma wantu wo ma jeje mu da uko first chronicles chapter 21 verse 6 na o ye den 22 first chronicles chapter 22 verse 6
4: first chronicles 22 verse 6
1: David ye den
4: na David friend ba Solomon
1: David friend ba Solomon
4: no sha no se
1: ano sha ne se
4: osi fie ma urade
1: osi fie nya den
4: e ma urade Nize nyankopon no.
1: Nize nyankopon. Na verse 11 no ka sey.
4: Verse 11.
1: Na no ka sey.
4: Verse 11 afei.
1: Afei meba.
4: Awurade ni wachi.
1: Awurade ni wachi.
4: Na yeprompron.
1: Yeprompron.
4: Nise awurade nyankopon fie no.
1: Nise awurade nyankopon fie
4: no. Sa dia oka.
1: Sa dia oka ya no twaso e.
4: Na awurade ka che awurade ma wonim de.
1: Na awurade ma wonim de.
4: Ani hunumu.
1: Ani hunumu.
4: Na onsha wo Israel homra.
1: Na onsha wo Israel homra.
4: Na she awurade nyankopon homra.
1: Na awurade nyankopon homra. Na diso.
4: Sosha wo so.
1: Sosha wo so.
4: Na wodi ashade no.
1: Na wodi ashade ne so a.
4: Awurade she Moses nyina.
1: Na Moses nyina so a.
4: Ani obaye prompron.
1: Ani obaye prompron.
4: Sha wo den.
1: Sha wo den.
4: Na prim wanim.
1: Na prim wanim.
4: Nsuro.
1: Nsuro.
4: Na mwakomantu.
1: Ma wakomantu.
4: Mama nie mu no.
1: Mama nie mu.
4: Baje se awurade fie no
1: ho. Se awurade fie no
4: ho. Nsika jete kase.
1: Santa David.
4: Amen. Oso kasa papa guu baso.
1: Kasa papa guu baso.
6: Eno me oba. O yine daachi.
4: We do o sha no ne ba no.
1: Ba ta bitum kasa me ba we di oba bere pa.
4: Oh. Na sa da fu bibeka o.
1: Shege urade.
4: Oba na nya yi a sa da so o.
1: Ba ta bitum kasa. Me ba jwa de se me ma na be fa ni firi. Se se mponi.
4: Oh.
1: Enti akura ni nyire a. Bo sho no obi akọ wa anye. No sha no obi akọ wa anye. Oh we di na ma me ni yisu ye.
4: Na sa bon 340 bon 240 e fire sana
6: mano o mame
4: no ha
6: o mame poison e that
1: o mo mame no
4: o ba bere pa
1: me kai young girl bi enche bi a
5: en si riot fan
1: young girl bi o ne nkola abrem ana wo mo fa wo mo mame nua coins wo ono ene wo mo mame nua ne ma je yemu ye nua no ne ensa na coins no mu no ana ma ne
5: si riot fan
1: ana o ka sa akura wo fa misika so wa meka me de bin kawe na kro no de wunyae da papo sa de kro no na kwa wade
4: hey
1: ge ni nya 26 years ne sada so hado
6: Oh, I got to the source.
4: Double order,
5: and she riots.
4: I buy a come up for 50.